0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, wari, wari, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen.
4: Please welcome

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons pak het toe, toe, waarie, waarie, hoef, toe, binnen aan my, hoef, toe, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou-stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Die baas van die plaas.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

die stommers en die lekker provins. Dis die kyk dan wat vir dag op hoor is. Van Stellenbosch tot waar Springbok groot word, is dag hier aan die stommer wat losloopt.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Swartland, Oes Land Bazaar. Die 19 September is het tyd vir die Swartland, Oes Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oes Land Bazaar. Sien jou daar!
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: by ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Allee!

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Duf, duf. Deine Parker, duf, duf. Vori, vori, duf, duf. Binne aan my duf, duf. Geen my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan. Hey!

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Swartland Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland Oos Land Bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Jimmy stink also, soos die mees veelzijdigste saus by ver, en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo, en die nieuwe Jimmy's Berry Berry, raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En die sake troef, troef, wari, wari, troef, troef, binnen in my hoof, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd.
2: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Ach nee man, daai kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het toe, toe, waarie, waarie, hoef, toe, binne aan my hoef, toe, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Peut-être qu'on sait

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Kom ons pak as jy proef, vari, vari, hoef, proef, binne aan my hoef, proef, gee my bikkie.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome Massi.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans naar die stof so staan.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak vroegoggend hier die 30ste Augustus, die jaar spoed ten einde en nog is die Here by ons, nog 'n dag wat die Here tot ons bygevoeg het. Groot is sy genade en mag jy ook vandag sy liefde, sy nabyheid ervaar. Mag jy weet dat jy is baie spesiaal. Jy is handgemaak deur Christus. Jesus Christus was self daar. Ons lees daar in Johannes 1 vers, daai van Johannes 1 af lees ons, en die woord was daar, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en niks het ontstaan waar die woord nie by was nie. Die woord verwys na Jesus Christus, Christus die een wat die uitvoerende werk doen, op die aarde kom doen het, en ook in die hemel. Hy is die een wat die praktiese gekant doen. God is die oorsiener, die grote God, die almagtige God, wat heers in sy hele liefde vir ons almal, maar ook as geregtige Vader. Ek wil vinnig kom by ons skrifte, Psalm 74, Psalm 75 gaan ons met saam doen. Ons moet eindelijk hierdie hele klomp van Psalm 73 tot Psalm 89, dink is almal Asaf se psalms, maar kom ons begin hier by Psalm 74. Hoe lang sal die vyand spot? En ek gaan net 'n gedeelte hieruit lees. Waarom, o God, verstoot U ons so lank? Waarom is U so kwaad vir hulle wat aan U behoort? En dit is nou vers 1 van Psalm 74. Dink toch aan die gemeente wat U lank gelede gekies het, die volk gekoop as U eie erfenis. Sien ons berg waar U gewoon het, kom loop toch gauw tussen die pyn van lank gelede, die pyn van die heiligdom wat die vyand verwoes het. Daar het die oorwinningskrete van die vyand weerklink. Hulle vyande het gevegsbaniere opgerig. En hierdie hele psalm kan julle gaan gerus gaan lees. Ek wil nie alles lees nie, want het gaan oor God. Vers 12, U God is van lank al af my koning, U bring redding op die aarde, deur U krag het U die see verdeel, die koppe van seemonsters in die water vermorsel, die koppe van die Leviathan wat het U verpletter, U het hom as kos vir die woestyndiere gegee, U laat fonteine en strome vloei, en standhoudende riviere opdroog, selfs dag en nag behoort aan U, U het die son en die maan gemaak. Moenie die lewe van die duwe aan wilde diere gee nie, moenie U verdrukte volk vir altyd vergeet nie, vers 19, kyk toch na U verbond, vers 20, want toch tot in die donkerste hoekies is die aarde vol geweld. Moenie dat die verdrukte in skande omdraai nie, laat die behoeftiges en armes in U naam liewer prys. Staan op, o God, en verdedig U saak. Onthou hoe dwaas mense U die hele dag beskuldig. En dan gaan ons na Psalm 75, God is die regter. En ons moet altyd onthou, God is liefde, God is genade, God is 'n barmhartige God. God het ons genade gegee, maar hy is ook die regter. Ons dankie, o God, ons dankie, want U naam is by ons, U magtige dade maak dit bekend. Op die tyd wat ek bepaal het, sal ek met die regverdigheid oordeel, die aarde en sy inwoners bewe, toch vestig ek hom stewig. Sela, dink gauw 'n bietjie oor wat ons nou gelees het. Die hoogmoediges het ek gewaarsku, hou op met julle grootpratery, en vir die goddeloses, moenie julle self verhef nie, moenie jou teen die hemel verhef of aanmatigend praat nie, want uit die ooste of weste of selfs uit die woestyn kom daar geen verheffing nie. Maar God is die regter wat verneder of verhef. Hoe het ons verlede week gepraat? Ons het gepraat daaroor uit Jeremia 9 vers

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, ons eer die Here vanoggend vir die geleentheid wat ons het om net te kan stil word, om net by sy woord te kan staan en maak daar in Skotland en kyk nou waar trek die woord nou maak hier vat ons hom nou hier in Suid-Afrika. Hy stuur vir my vroegmôre hierdie boodskap uit Ecclesiastes 3 vers 11. God knows the right time, the right place, the right person and the right answer to your prayers. En ek wil vanoggend hierdie belofte vir jou gee. Ek wil dit voor jou kom neersit as 'n belofte waaraan jy kan vashou, 'n belofte waarna jy jou hand kan uitsteek, wat jy kan gaan neerskryf. God knows the right time, the right place, the right person and the right answers to your prayers. Nou as ek dit gaan lees in Prediker 3 volgens die Afrikaans die ou vertaling, die 53 vertaling, dan lees ons in vers 11. Vanaf vers 10, ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Vers 11, alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Hoor daar, alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeuw in hulle hart gelê, sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot eind kan uitvind. So, vers 12, het ek dan ingesien, dat daar niks beter onder hulle is nie, as om bly te wees en om goed te doen in die lewe. As ek nou, en ek doe dit nou as prins vanoggend, om die vertalings te vergelyk, wat staan daar in hierdie skrif? En julle weet dat ek baie graag die NLV, die Nuwe Lewende Vertaling, gebruik, en ek gaan gou daarna toe blaai, en my vingers is stadig vanoggend. Ek het nagedink oor die taak waarmee God die mens belas, vers 10. Hy het alles mooi gemaak, hy het aan die mens 'n visie gegee van die ewigheid. Tog kan mense nie die volle omvang van God se werk van begin tot eind verstaan nie, vers 12. Ek het besef daar is vir mense niks beter nie as om vrolik te wees en tydens hulle lewe die goeie te geniet. En as ek nou gaan, en ek wil net gou dit vir julle gaan opsoek, en dis die laaste skrifaanhaling wat ek gaan doen uit die Amplified Bible. Ek hou van die Amplified Bible, want dit gee baie mooi duidelikheid. Vers 10, I have seen the task which God has given to the sons of men with which to occupy themselves. Dit verduidelik alles. Ek het gesien die taak wat God van die kinders van God gevra het, waarmee hulle self moet besig hou. Maar vers 11, He has made everything beautiful and appropriate in its time. He has also planted eternity, a sense of divine purpose in the human heart, a mysterious longing with which knowing nothing under the sun can satisfy except God. Yet man cannot find out, comprehend or grasp what God has done, his overall plan from the beginning to the end. Is dit nie groot nie? Hy het vir ons die strewe gegee om meer te weet. Dit daai gevoel wat jy kry, ek het nou hierdie vers gelees, maar ek wil meer weet. Ek wil meer weet van hierdie dinge wat ons nou hiervan praat. Die werke wat God vir ons gee, die diens, die take wat ons moet gaan doen. Maar hy het ook vir ewigheid wat hy in ons geplant het, waar hy soeke na ons goddelike doel, ons goddelike werk, die werk wat daar buitenkant is, wat hy in die menslike hart gesit het, daai verlange na iets wat niks onder die son kan bevredig nie, behalwe God. Maar die mens kan nie die omvang verstaan of begryp wat God gedoen het nie. Hulle kan ook hierdie sy plan, die plan wat hy het vir ons, die plan wat bo alles is, wat oor alles is. Ons gaan dit nooit verstaan nie, van die begin tot die einde nie. Ons gaan dit eendag in die hemel verstaan. Daar waar ons in die hemel by God se troon sal staan, daar sal ons weet. Daar sal hy vir ons inlig oor dit wat hy vir ons gegee het. Vers 12, I know that there is nothing better for them than to rejoice and to do good as long as they live. Daar is vir ons niks beter as om ons te verheerlik, om bly te wees, om opgewonde te wees, en om goed te doen, solank as wat ons lewe nie. Solank as wat ons lewe, die woord van God uit te dra, daarna buitekant toe nie. Ons eer die Here in Jesus' magtige naam. Ons luister na Darlene Zeg, Church on Fire.

0: tyd vir oggendkruis op jou stasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Jo, dit was nou vinnig. Die Here is goed, hy is groot, hy is almagtig. En soos ons nou reeds vir mekaar vanoggend gesê het, en ek wil dit vanoggend weer eens herhaal. Queenie het hier 'n ding gestuur, daai George, onthou alles die wêreld klaar met jou, God is nooit klaar met jou nie. God is nog nie klaar met jou nie. God het 'n plan vir jou. En het sluit aan by wat ons hier lees in Klaagliedere 3 vers 22. Dit is die goedertierendheid. Goedertierendheid van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. U trou is groot. Die Here kom vanoggend maar net opnuut en vir ons kom bevestig. Weet jy, as ons na die wêreld kyk, en Kathleen is 'n getuie van dinge wat in haar lewe gebeur het, en ek weet baie van ons het daardie getuienis. Dinge wat jy deurgekom het, wat ons saam hier op radio gehad het, en af van die radio af gehad het, wat ons dalk nie eers van weet nie. Die Here wil vanoggend vir ons net weer eens kom bevestig. Daar is hoop, daar is verligting in God se genade tot ons. Remember, O Lord, my affliction and my wandering, the wormwood and the gall, the bitterness. My soul continually remembers them and is bowed down within me. But this I call to mind. Therefore, I have hope. Hoor wat hierdie skrywer in Klaagliedere hier vir ons sê vanoggend. It is because of the Lord's loving kindnesses that we are not consumed, because his tender compassions never fail. They are new every morning, great and beyond measure. Is your faithfulness. Groot en almagtig, groot en genadig is hy. Great is thy faithfulness. En ek wil vanoggend die lied sommer net hier intrek. En ek wil net dankie sê aan die Here vir die grootheid van sy trou, die grootheid van sy genade. Dit is omdat die Here so verskriklik lief vir ons is. Wat hy ons invou, wat hy ons omvou met sy compassion, sy gevoelendheid, sy hoe hy oor ons voel. En dit sal nooit vervalter nie. Dit sal nooit weggaan nie. Dit sal nooit misluk nie. Hy sal nooit ophou om vir ons lief te wees nie. Sy genade is elke oggend genoeg. Is nuut elke oggend. Groot en jy kan dit nie meet nie, onmeetbaar is die Here se getrouheid. Ek wil vir Kathleen, daar was sy vanoggend met Reina, haar kind toe, net vra dat sy moet veilig wees op die pad, en mag die Here haar seën, en dan kan ons ook vanoggend nie anders as om te sê, ons dien een God van wonders nie, en is dit nie, wonderlik om net vanoggend weer eens te kan bewus word van die grootheid van die Here nie. Kan bewus word van God se liefde vir ons nie. En ek wil gou weer net dit in die ek het nou vir jou die Amplified gelees, kom ek lees dit net gou weer in die nuwe lewende vertaling. Klaagliedere 3 vers 23. Deur die Here se troue liefde is ons nie doodgemaak nie. Hy hou nooit op om vir ons om te gee nie. Sy genade het geen einde nie. Op u ontferming kan 'n mens altyd vertrou. Dit is elke oggend nuut. Sy ontferming, sy gevoel, sy compassion. God het jou lief. God het vir jou op hierdie aarde geplaas om 'n verskil te maak net daar waar jy is. Net hier waar ek oor die radio sit en met jou praat. wil ek die Here dankie sê vir die geleentheid. Dankie dat ek vanoggend vir jou kan sê, God is getrou in sy ontferming. Dis elke dag nuut. Sy genade is dit wat ons dra. Dis sy genade wat my deur die nag in stand gehou het en laat opstaan het vanoggend. Ek gaan hierdie groot lied vir jou speel, Great is thy faithfulness. En ons eer die Here vanoggend vir hierdie kragtige boodskap deur woord en deur musiek in Jesus naam. Amen.

0: verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, dis, hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is die een wat in beheer is oor alles wat met ons gebeur. En deur alles is hy met ons. En daar is soveel getuienisse. Ek sit en praat nou so. En nou kom daar net nuwe skrifte en nuwe dinge op. En ek dank die Here vanoggend vir elkeen van julle wat vir my skriffies aanstuur. En dat is vanoggend ook op hierdie manier met mekaar kan 'n diens hê, 'n woord van die Here hê, wat tot mense kan spreek. En hoe goed is God nie vir ons, dat ons vanoggend ook op hierdie manier net deur sy woord met mekaar te kan praat en 'n boodskap te gee nie. Iemand het vir my genoeme, dit was, nou weet ek nie meer nie, ek dink is Jacques, nee, dit kan Maak wees, Numeri 14 vers 24, My dienaar Caleb het echter een ander gesindheid teenoor my gewys. Hy het by my bly staan. Ek sal hom in die land laat kom wat hy gaan verken het. Julle ken die story. Josua, Caleb en die ander verspieders het daar in die nuwe beloofde land ingegaan en hulle het loop kyk na hoe lyk het daar. En die lotte kom terug en toe is daar hierdie 10 ouens wat sê, ons is so springkane, weet julle hoe groot is die mense? Ons lyk so springkantjies teen die manne, man, dis kolossale, jong, jy moet die mense sien, hulle bring een druiwetos, daar het 2 manne moet omdra met een stok oor hulle skouers, so groot is die tros, en jong, hulle sê, dit lyk mooi, en dis vettigheid, en daar is baie vee, en al die dinge, maar hulle kyk vas, teen hierdie groot manne, wat hulle moet gaan beklei, hulle sê, hulle kan nie oor dit kom nie, hulle raak benoud, hulle verkleineer hulle self, maar Caleb en Josua het opgestaan en gesê, ons dien die Here God, ons God gaan die land vir ons gee, hy het vir ons beloof, hoekom sal ons self verkleiner maak, ons glo in God alleen, in hierdie prachtige getuienis, my dienaar Caleb het echter een ander gesindheid gehad, die Heer het oor die manne gesê, nie een van hulle wat my veracht het, sal in die land kom, wat ek in hulle voorouers beloof het nie, hulle het so ver gegaan as om die Heer te veracht, maar Caleb het geblei, en Josua, en hulle het gesê, ek sal hom in die land laat kom, wat hy gaan verken het, sy nageslag sal die land besit, draai weg van die vlakte waar die Amalekiete en die Kanaaniete bly, gaan terug op die pad, na die Rietsee toe loop, die Here wil vanoggend ook vir ons sê, ek is by jou, ek is met jou, 2 Samuel 22 vers 3 vers 4, in Davidse loflied, leer ons die volgende, nadat die Here Dawid van al sy vyande en van Saul verlos het, het hy hierdie lied tot eer van die Here gesing, dit is die woorde van die lied, die Here is my rots, my vesting en my redder, vers 3, my God is my rots by wie ek skuil, hy is my skild, die krag van my redding, my vesting, my toevlug, my verlosser, wat my red van geweld, Vers 4, ek sal roep tot die Here, hy wat lofwaardig is, want hy red my van my vyande. En dit het Adrian vir my gestuur, en in Adrian se lewe is alles nie altyd perfek nie, want hy sukkel met osteoporose, en hy het baie pyn, en toch, soos hy hier vanoggend kom, kom gee vir my hierdie prachtige woord, and I kind of tell, I have to read it in English now because it was sent to me in English. My God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my Savior, you save me from violence. I call on the Lord who is worthy to be praised, and I'm saved from my enemies. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maak nie saak wat sy omstandighede is nie, hoe die koue inwerk op sy liggaam nie, en hoe hy swaar kry nie, kom hy vanoggend en hy kom bemoedig ons, dat ons kan weet, dat daar is 'n God wat lewe, daar is 'n lewendgewende God, om ons en achter ons, binne ons, bo oor ons, om ons besig, om ons vorentoe te vat, ons moet net weet, dat Josua en Caleb het nie getwyfel dat hulle die beloofde land sou ingaan nie. Hulle het geglo en hulle het hulle vertroue in God geplaas. En ons praat al van verlede naweek af daaroor dat ons die Here moet die eer gee. Ons moet die Here vertrou vir dit waarmee hy in ons lewens besig is. Al verstaan ek en jy nie vanoggend hoekom iemand soos Adrian deur hierdie pyne moet gaan nie. Al verstaan ons nie hoekom mense deur moeilikheid moet gaan nie. God is getrou. Ek kan vir Hein vanoggend kom sê vir sy dogter, God is getrou. Ons bid dat die Here ook vir haar sal laat verstaan en dat hy haar sal vertroos en dat sy vir God sal leer ken en dat sy aan hom sal vasklou in haar noudste en benoudste oomblikke in die magtige naam van Jesus. Here, ons dankie vir dit wat u vir ons nou kan gee om vir mekaar te kan bid in Jesus naam. Amen.
0: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.

seen the look of love that he gives.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Een vriendin van my skryf Vrydag hier op Oggendkruis, skryf sy 'n boodskap Christa Lessing, en sy sê, waar God nie bang is vir trane nie, salig is die wat treur. Daar is 'n vreemde ding wat met ons mense gebeur wanneer ons seer kry. Aan die begin huil ons, dan probeer ons verduidelik, dan probeer ons sterk wees, en as te lank vat, begin ons mos maak asof niks ons meer seer maak nie. Ons word ongelooflik goed daarmee om te glimlag en te antwoord, dit gaan goed, dankie. En sommer ook dadelijk die fokus van onsself te verskuif in dieselfde sinnetjie, en sê my eers, hoe gaan het met jou? Intussen weet ons binnenste, dit gaan nie goed nie. Niemand moet het toch net nie achterkom. Dis amper asof ons dink God verkies die netjiese weergawe van ons, die opgeruimde hart, die geloof wat mooi praat, die mens wat klaar deur die ding gewerk het, die een wat na ander se welstand omsien. Maar Jesus begin nie daar nie. Hy sê, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Matteus 5 vers 4. Hy sê nie salig is die wat alles reeds op hulle eie uitgefigureer het nie. Ook nie salig is die wat vinnig aanbeweeg nie. Beslis ook nie salig is die wat nooit huil nie. Die woord treur dra iets dieper as net hartseer. Dit is daar die oomblik wanneer jy nie meer energie het om voor te gee, alles is onder beheer nie. Dit is daai punt waar 'n mens ophou beklei met die waarheid, en dit is juist presies daar waar baie van ons bang raak. Want ons leef in 'n wêreld wat hou van oplossings. Iemand verloor iets, die wêreld gee gou raad. Iemand huil, die wêreld stuur 'n vinnige motiveringsboodskap. Iemand breek, die wêreld sê gou, jy moet sterker wees. Maar die woord sê iets heel anders. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Psalm 34 vers 19. Kyk mooi, sê nie, hy is naby die wat alles regkry. Hy sê gebroken, daar is iets ontstellend mooi daaraan. Soms is die plek van jou diepste pyn ook die plek waar liefde die diepste kan inkom. Dit klink amper verkeerd, totdat 'n mens selfs daardeur loop. Ek dink aan Ronald wat jare lank almal laat lag het. By die werk was hy die ou met die grappies. Julle ken almal 'n ou met grappies. By die braai was hy die storieverteller. Hy het altyd gesê, as ek eers begin praat oor alles, gaan ek nooit ophou nie. Toe begin goed om inhaal. Jare se klein verliese, teleurstellings. Goed wat net nooit verwerk is. Een aand sit hy op sy stoep, sy vrou vra uiteindelik, wanneer laas het jy opgehou om almal te probeer geruststel deur vermaak? Hy het nie geantwoord nie, later het hy net gesê, ek dink ek is moeg om sterk te lyk. Ek dink ek is moeg om sterk te lyk. Dis vreemd hoe 'n mens soms jare lank oorleef sonder om werklik eerlik te wees. Selfs Jesus het dit nie gedoen nie. Toe hy by Lazarus se graf staan, het hy geweet wat hy volgende gaan doen, en tog, Johannes 11:35, Jesus het geween. Hierdie vers tref my elke keer. Jesus huil nie omdat hy magteloos is nie. Hy huil omdat liefde nie koud kon raak, net omdat het sterk is nie. Partykeer dink ons geloof beteken om vinniger oor dinge te kom, maar dalk beteken geloof soms om op te hou wegkom. Daar is 'n ou Afrikaanse uitdrukking, moenie die stof onder die mat vee nie, eendag struikel jy oor jou eie vloer. Dit is snaaks, totdat dit nie meer snaaks is nie. Want goed wat nie deur God se hand gaan nie, gaan dikwels in ons gedrag uitkom. En toch, Jesus los die vers nie by treur nie. Hy sê, want hulle sal vertroos word, Matteus 5 vers 4. Lees mooi, nie hulle sal alles verstaan nie, ook nie hulle sal nooit weer huil nie. Vertroos, die is 'n ander soort belofte. Jesaja beskryf dit so, Jesaja 66:13. soos iemand wat deur sy moeder vertroos word, so sal ek julle vertroos. Dis mooi nie. Soos iemand wat deur sy moeder vertroos word, so sal ek julle vertroos. Daar is iets besonders aan hierdie beeld. Nie 'n lesing nie, nie 'n verduideliking nie, teenwoordigheid. En soms is die grootste wonder van alles nie dat God onmiddellik die seer wegvat nie, maar dat hy nie wegstap wanneer dit op sy swaarste is nie. En dalk is dit waarom hierdie saligspreking so onverwag is. Want in God se koninkryk is trane nie die bewys van geloof dat geloof verloor het nie. Partykeer is dit die plek waar geloof ophou praat en begin vashou. Vasklou. Dit wat die wat saai met trane sal maai met gejubel, Psalm 126 vers 5. Nie omdat trane mooi is nie, maar omdat niks wat in God se hand beland verniet is nie. Kom ons bid gou saam. Vader, U sien die plekke wat ons mooi wegsteek. U hoor die sinne wat nooit klaar gesê word nie en die stiltes waarvoor ons geen woorde het nie. Dankie dat U nie skrik vir gebroke mense nie. Leer ons om nie geloof te gebruik om weg te kruip nie, maar om na U te kom soos ons is. Troos waar daar swaar is, bring wysheid waar daar vrae is en gee rus waar ons moeg geraak het om sterk te probeer lyk. Ons dankie in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. En dit is dan met dank aan my vriendin Christa Lessing vir hierdie prachtige boodskap. En hoe gepas ook dat ons vanoggend hierdie volgende lied gaan gebruik. En daarmee sê ons dankie.

0: tyd vir oggendkruis op jou stasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ah, hier glo ons net in Jesus Christus, want dit is net hy wat vir ons dit moontlik maak. Om vanoggend met mekaar te kan gesels en my vriend Adrian, die bikerboertjie. Man, ek is baie lief vir die man. Hy maak balers reg vir 'n leeftyd. Maar hy het hierdie pragtige, wonderlike manier hoe hy met mense kan praat en ek wil net een van hierdie deel, die suiker onder in die koffie. Vanmôre kry ek 'n koppie koffie by iemand. Die persoon sê vir my, luister, ek het die suiker ingegooi, maar ek het nie geroerie. So daardie laaste slukkie gaan lekker soet wees. En ek dink toe by myself, is dit nie maar presies hoe die lewe partykeer werk nie. Ons gaan deur moeilike tye, ons wonder wanneer dinge gaan verander. Ons vra, wanneer gaan hierdie swaartyd verbygaan? Wanneer gaan iets beter word? Maar dalk is die suiker reeds daar. Dalk is daar reeds iets mooi wat vir jou wag, maar jy moet net eers deur die ongemaklike deel van die koffie kom, voordat jy by die soetheid kom. Moenie omdat jou lewe vandag bitter voel, dink dat dit vir altyd so gaan wees nie. Partykeer moet jy net aanhou glo en aanhou beweeg. Want soos daar die suiker onder in die koppie koffie, kan daar dalk 'n bietjie soetheid onder in jou huidige omstandighede wees, wat jy nog nie raak gesien het nie. Moenie jou hele lewe oordeel op die grond van die eerste slukkie nie. Roer 'n bietjie, hou moed, hou geloof, want dalk wag die lekkerste deel nog daaronder in die koppie. En Maak het vir my hier 'n paar verse aangestuur en Max, en ek wil net hierdie een deel, Johannes 4 vers 16. Johannes 14 vers 6 sê, I am the way, the truth and the life. Nobody can go to my father but through me. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na my vader toe gaan, behalwe deur my nie. God wil vanoggend, Jesus wil vanoggend vir jou opnuut kom sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Jy kan na my toe gaan, jy kan nie na my vader toe gaan, behalwe deur my nie. Miskien vanoggend moet jy juis gaan staan, hier voor die kruis, hier waar ons nou moet kubai sê, en groet vir mekaar. Wel, vanoggend, miskien is dit die tyd waar jy moet kom sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek met al my sonde, met daai verkeerde goed, Here, daai goed wat net u van weet, Here, daai goed wat ek so stil hou, daardie goed wat daar by hy eers 'n sluk koffie wat nog nie so lekker is nie. Here, ek kom vanoggend na u toe en ek kom bring dit voor u, kom lê dit daar voor u voete neer by die kruis. Here, vergewe my, ek het gesondig. Was my met die bloed van Jesus, sodat ek kan rein wees en rein word voor u. Dat ek kan rein wees, want ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my gesterf het. Want God, want u sê in die woord, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan beërwe. Dankie Here dat ek vanoggend 'n getuie kan wees van dit wat u reeds gedoen het. Ek loof u en ek prys u vir u genade. Ek prys u vir u goedheid en u getrouheid. En ek kom loof u in die magtige naam van Jesus. Here, gaan met ons mense. Gaan met elkeen van hulle na behoefte. Seën hulle nou. Daaruit in Numeri 6 vers 22 tot 24 se seën Here, dat hulle sal weet dat u hulle seën, dat u hulle omvou, dat u met hulle sal wees, dat u hulle toevou in die liefde. Voorsien in elkeen se behoeftes soos wat u reeds weet. En ons bid dit in Jesus magtige naam. Amen en amen. En daarmee wil ek dan ook groet aan ons radioluisteraars op die internet en oor die app. Mag die Here ook vir julle seën, ryklik seën daar waar julle is. Dankie dat julle vanoggend meegeluister het. Julle kan verder luister. Ek gaan aan tot so net so 10, 5 minute voor. 9, maar 5 voor tot 10, maar mag die Here jou seën en mag jy weet, hy is by jou. Geniet jou familie, geniet jou vriende en bovenal, mag die Here se naam groot in Jesus naam. Amen.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hoop lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansie ook, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Die enkele en besondere lewe is gebonde met al die krag en wapenrusting van die verstand. Om homself teen krenking te beskut, maar veel te meer daardie gees waarop die heil berus en rus waarvan die lewe van menigtes afhanklik is. Die verval van majesteit sterf nimmer alleen nie, maar trek soos 'n afgrond al wat naby is saam met hom. Of dit is 'n swaar, geweldige wiel geheg op die hoogste spits van die berg, welke magtige speke 10,000 geringe dinge ingelas en saamgevoeg is, en wanneer dit val, volg elke klein aanhangsel, elke nietige gevolg, die woedende en onstuimige ondergang. Nooit het 'n koning alleen gesug nie, maar altyd met 'n algemene en alomteenwoordige gekreun van...
1: Oom! Oom! My ma sukkel om te park, want oom het op die lyn parkeer. Jammer, oom. My ma is so bietjie unhinged.
0: Unhinged? Jy bedoel seker sy is ontspoor? Ek sal nou skuif. Gee my net 'n... Ek skuif nou!
1: Dankie, oom.
0: Seun, sê vir jou pa uit my volle sympathie. Eerder hy is ek. Unhinged. Ek is seker daar's 'n paar beter beskrywende woorde vir iemand wat so te kere gaan. Dog Mulmerry, vlak fix, heks... Onthou hoekom jy hier is, Kobus. Dis jou dogter se groot dag. 3 jaar se gesoeg en gesweet, leer, klasgelde, boekgelde, registrasie voor jy en uiteindelik vang sy graad. Mila de Koker het 'n drama graad, Nesarpa.
2: B.A. algemeen, so basis B.A. man vang klein loslap.
3: Precies, sy is ons vriendin.
2: Ach, asseblief, jy ken haar skaars.
0: Ach, excuse toch, dames. Ek is op soek na my dogter Mila, Mila de Koker. Het jy haar dalk vandag hier gesien?
3: Nee, oom, geen idee wie dit is nie.
0: Waar kan sy wees? Mila! Morgen. Heb jy dan vir Mila de Koker gesien?
4: Nee, oom, ek weet nie wie dit is nie.
0: Hey, toch. Kan ek my hier langs jou sit?
4: Ja, oom.
0: Dankie. En geluk met jou graad, jongman.
4: Oom lyk vir my regtig bekend. Ken ek en oom mekaar dalk van ergens?
0: Ach, ek weet nie, miskien. Het jou ouers jou gereeld theater toegevat, as kind?
4: Nee, oom, ons kyk maar meestal TV by die huis. Nou onthou ek...
0: O ja, nou, waarvan dan herken jy my?
4: My pa is 'n electrician en ek het een keer saam met hom na oom se huis toe gegaan om oom se geyser reg te maak.
0: O, oh, ja, natuurlijk. My magte, een klein werkje.
4: Nee, in elk geval. Ek hoop om kry om sy dogter.
0: Dankie. Ja, en nogmaals geluk en sterkte voor en toe.
5: Lana Rademeier.
0: Waar in die naam van Anna Nedlingpool is jy, Mila?
5: En dan, laaste het ons vir... Beauty Gadebe, wat haar graad in drama met lof geslaag het. Baie geluk, Beauty. Ons kyk uit vir jou op die silverdoek en die kassie.
6: Love you, Beauty!
0: My magtig Marieke, langlaas gesien, geluk met jou graad.
7: Dankie, wat maak oom Kobus hier?
0: Wel, ek is hier vir Mila se gradeplegtigheid, maar sy is nergens te vinde nie.
7: Hoe bedoel hom nou? Mila het al in ons eerste jaar opgeskop, iets gesê van sy wil eerder...
0: Opgeskop?
7: Jammer oom, wil oom dalk sit? Oom lyk so 'n bietjie bleek, ek is seker Mila kan aan oom verduidelik.
0: Sy het baie om te verduidelik, bitterlik baie. Verskoon my toch.

0: Wag, Mila. Ons moet praat
1: oor... Op die witstoel sit oom Petrus. Hy is 93 jaar oud, maar jonk van gees. En langs hom sit Tannie Bets, die nuwe vrou in sy lewe en 'n volle 20 jaar jonger as hy. Mense skinder baie oor die ouderdomsverskil. Hulle sê sy is heeltemal te jonk vir hom. En daar by die deur staan suster Dino. Ek werk onder haar as assistent en daar op die stoep
0: staan... En Mila, draai jou kamera terug dat ek jou kan sien.
1: Skies, Paul. Ek maak so.
0: Ek was onder die indruk, dis jou droom om in my voetspore te volg, om 'n loopbaan te bou in die vermaaklikheidswêreld. Wat het skeef geloop?
1: Ek het net besef, dit is nie die lewe wat ek vir myself wil hê nie, Paul. Ek wou nog altyd mense help, 'n verskil maak. Ek het gevoel ek kan dit beter hier doen. Ai, Pa was so opgewonde vir my om in Pa se voetspore te volg. My besluit sou Pa se hart breek. Ek het eers leeg gevoel en toe sien ek 'n advertensie vir die vrywilligers by Huiswil geboom.
0: Vrywilligers?
1: Wel, ja, dit is wat ek 17 doen.
0: Is hoe jy wil vir my sê, jy word nie eers betaal vir hierdie werk wat jy doen nie?
1: Ek sal mettertyd formele opleiding wil kry. Ek probeer net vir nou uitfigure of dit verpleegkunde, berading of wat ook al sal wees. Pa is seker teleurgesteld in my.
0: Ek het eindelijk net een vraag. Wat het jy met jou studiegeld gedoen?
1: Dis eintlik 'n snaakse story. Ek het dit soort van belê.
0: Waarin? Aandele?
1: Ek gaan pas sommer nou gou wys. Gee my net 'n oomblik.
0: Waarheen is jy op pad? Is jy buite, Mila? Ek verstaan nie.
1: Jy is net geduldig. Ek gaan pa nou wys.
0: Maar waar is jy? In die parkeerterrein?
1: Hou aan. Ek draai net gaan my kamera. Kyk.
0: 'n Bus.
1: Ja, dis vintage. Wel, derdehands en uit die 90s. Haar naam is Saartjie. Ek het haar met my studiegeld gekoop en ek is besig om haar reg te maak. Stuk vir stuk.
0: Asseblief. Sê vir my hierdie is 'n groot belaglike grap.
1: Nee, pa. Saartjie gaan eendag as sy klaar is, 'n kliniek op wiele of 'n terapietrokkie of iets fantasties soos dit wees.
0: Mila de Koker, is jy nou werklik besig om vir my te sê, jy het jou studiefondse geblaas op 'n vorde blou bus?
1: Pa, sy is net 'n work in progress, nes ek. En, o ja, sy is nie blou nie, sy is kobalt.
0: Kobalt is 'n skakering van blou. Miskien as jy jou studiegeld gebruik het waarvoor jy moes, sou jy dit geweet het.
1: Sies! Ons nou besig om vieslik te oorreageer.
0: O, ek oorreageer?
1: Ja.
0: Sê my, Mila, hoe sou jy reageer as jou kind jou harde verdiende geld geblaas het op 'n bus wat lyk of dit in die strootwerf oort?
1: Ek probeer net my toekoms uitfigure, pa. Ek het probeer inpas, aanpas, byhou. En hier sit ek na 2 jaar. Steeds met geen idee wie ek is of wat my toekoms inhou nie.
0: Ai, my Mila meis. Ek wens net jy het vroeër met my gepraat.
1: Ek wou pa net nie teleerstel nie.
0: Ons almal stel mekaar teleer een of ander tyd op een of ander manier. Dis deel van die lewe, deel van mens wees. Ek mag dalk ontsteld wees, maar jy bly steeds my enigste kind.
1: So, pa gaan my nie afskryf en uit pa se testament verwyder nie.
0: Ag, moet nou nie belaglik wees nie. Ek is jou pa, ek sê jy nooit afskryf nie. En wat my testament betref, daar is nie veel om te erf nie. My kind, ek dink ons moet by mekaar uitkom en kyk of ons hierdie saak kan beredder.
1: Ek sal my pad in die lewe kry, pa. Ek weet ook nog nie hoe of waar nie, maar ek sal.
0: Ons pak dit aan as 'n span. Wanneer maak jou skof klaar?
1: So 5 uur se kant.
0: Dan kry ek jou net na 5 by die koffiewinkel in die moot, waarin ek jou altyd as kind gevat het vir melkskommels.
1: So lank ek die pink milkshake met marshmallows op kan kry, is dit reg met my.
0: Dan sien ek jou nou.
1: Voor pa gaan. Dink pa dat ma teleurgesteld sou wees in my.
0: My kind, dis jou lewe en jou toekoms. Sy is nie hier by ons nie, so ek kan nie namens haar praat nie. Weet net, ek is hier vir jou.
1: Dankie, papa.

0: net na 5.
1: Liewer die vet alleen weet wat die toekoms inhou vir my. Vir haar. En ons haarkie die bus. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Liewe ma, ek weet nie hoekom ek nog vir ma briewe skryf nie. Ek het nêrens om dit te pos nie. In 'n geval, slegte nuus. Pa het by my graadplegtigheid opgedaag. Baie opgewonde dat ek, nes hy, 'n dramagraad kry. Probleem is, ek het nooit vir hom gesê ek het opgeskop nie. En toe moes ek ook verduidelik, ek het my studiefondse gebruik om 'n bussie te koop met die naam Saartjie. Hy is woedend. My skof by die ouer huis is amper klaar en nou moet ek hom gaan sien om alles te verduidelik. As ma ooit hierdie brief lees en niks weer van my hoor nie, weet net, pa het my heel moontlik vermoor. Al my liefde, Mila.

0: Appel.
1: Milam muis. En ek neem aan hierdie is nou Sark.
0: Ja, die een en enigste.
1: Dit is werkelijk een unieke busie. Kom ons gaan gesels.
0: Ja, kom ons gaan kry milkshake. Paul, ek wil net begin om jammer te sê dat ek nie vroeger vir Paul gesê het ek gaan opskop nie. En dat ek my studiegeld gebruik het vir hierdie...
2: Welkom by Martha se teetuin. Hier is ons spyskaart so lang vir...
0: Ons weet precies wat ons wil hê. Ons is hier vir die milkshakes.
2: Goeie keuse. Wat kry ek vir julle?
1: Koffie milkshake, geen room, geen sjokolade stukkies boop nie. Net doodgewone melkskommel.
2: En vir my juffrou?
0: Ek soek die pink milkshake asseblief met room en moenie suinig wees met die marshmallows nie.
2: Gerrit, dankie. Ek bring vir julle. Sal u enig ietsie anders?
0: Nee, dankie.
2: Ek is nou terug.
1: Waar was ons nou weer?
0: Ek was besig om te sê ek is jammer oor Sharkie en my...
1: Dis nie nou die tyd vir verskonings nie, Mila. Dis tyd vir planne. En ek het 'n baie goeie plan.
0: Regtig? Ek het nie gedink daar gaan so 'n eenvoudige oplossing wees nie. As ek eerlik is, het ek gedink pa wil my sien om my uit te trap.
1: Mila, het jy enige idee wat jy hier het?
0: Moeilikheid, probleme, tekortkomings.
1: Jy het basies 'n theater op wiele.
0: Waar val pa nou in die bus
1: uit? Nee. Ek wil juis in die bus inklim.
0: En theater daar binne doen.
1: Hoor net eers wat ek sê, voor jy jou neus daarvoor optrek.
0: Goed, ek luister.
1: Ons sit 'n theaterproduksie aan mekaar en vat het op toer. Pa en dogter op die lang pad. Een tekst wat mense raak, iets intiem oor familie. Dan voer ons het op, reg oor die land. Kobus en Mila de Koker. Uiteindelik saam op die verhoog. By al die groot feeste en theaters.
0: Ek het net... twee probleme met hierdie idee van Paul. Of liever voorstelle. Nee, voorwaardes. Nommer 1, ek wil geen opvoerings by groot feeste en theaters doen nie. Ek wil dit by ouwe thuise en op klein dorpies doen.
1: Maar die feeste is waar mense werklik raak gesien word.
0: Ouwe thuise en klein dorpies is juis die plekke wat stories nodig het, pa. En as ons theater gaan doen, wil ek het doen om mense te help.
1: Oh, ja, ek sien.
0: En my tweede voorwaarde is... ek wil nie in die produksie speel nie.
1: Wat? Nou, maar hoekom nie? Dis ons kans as gesin, as pa en dogter, om saam op die verhoog te wees.
0: Soms is bloed nie dikker as water nie, en eerlikheid is beter as om jou mond te hou, pa. Dit gaan nie oor ek nie saam met pa wil speel nie. Dis net, ek wil nie speel nie. Punt. Ek wil die director wees.
1: Die regisseur?
0: Ja, ek het dit nog nooit probeer nie, so ek het geen idee of ek kan goed wees daarmee nie, maar...
1: Daar is net een manier om uit te vind.
2: Een doodgewone koffieskommel.
0: Ah.
1: Dankie.
2: En een pinkmelkskommel met baie room en extra malva lekker.
0: Oeh, dankie.
1: Dankie.
2: Julle miskien iets...
0: Nee, dankie. Ons is besig met 'n baie belangrike gesprek.
2: O, jammer. Sterkte.
0: Dankie, ons het dit nodig.
2: Nou goed, laat weet as al enig iets is.
0: Dankie. So, pa, waar kry ons 'n teks?
1: Ons moet eers weet vir wie ons 'n teks benodig. Moet ek hierdie aanpak as 'n eenman vertoon?
0: Nee, ons kort iemand saam met pa. 'N two-hander. Ons kort iemand met 'n naam. Nie dat pa nie 'n naam in die bedryf is nie. Ek dink net, ons kort vars bloed. Iemand saam met pa waarmee die jonger gehore kan identifiseer.
1: 'N jonger speler? Ja, maar soos wie?
0: Ek ken dalk iemand. Hy speel tans in 'n seepie en hy was al op 'n tydskrif se voorblad, so ek dink hy tel as 'n naam.
1: En het hy theaterervaring?
0: Nie ervaring nie, maar hy het opleiding. Ons het saam studeer. Vir die kort tydjie wat ek drama geswat het.
1: Het hy ook opgeskop om by 'n ouwe tuis te werk?
0: Dit was onnodig, pa. En nee, hy het klaargemaak met sy studies.
1: So, hy is 'n seepie mannetjie wat op voorblaaie pronk. Hoe kry ons om deel te wees van 'n theatertoer wat jy na ouwe thuis en klein dorpies wil vat?
0: Hy skuld my.
1: Skuld jou?
0: Ja.
1: Waarvoor skuld hy jou?
0: Ek het vir die afgelope 3 jaar vir hom 'n klompie gunsies gedoen.
1: Gunsies? Watter tipe gunsies?
0: Akademiese gunsies, pa. Hy het so 'n bietjie gesukkel met sy navorsingsstake. Sukkel is 'n te ligte woord. Hy sak met teorie. Die punt is, ek doen al die afgelope 3 jaar sy navorsingsstake vir hom.
1: Ella, dit is hoogs oneties. Dit beteken jy kon net so wel jou
0: graag... Weer eens, dit is nie nou belangrik nie. Toe hy aan die begin van die jaar 'n sepierol loslaan, het hy nog minder tyd gehad vir take. En toe beloof hy, hy sal eendag opmaak daarvoor.
1: Ek wil nie die verhoog deel met 'n slapgat nie. Wie is hierdie mannetjie?
0: Ek sou hom nie voorgestel het as ek nie gedink het hy kan deliver nie, pa. Vertrou pa my nie.
1: Vandag is miskien nie die regte dag om my dit te vra nie.
0: Wel, het pa dan enige voorstelle vir 'n jong speler wat bekend genoeg is om gehore te lok?
1: Ja, wat van Matilda Swanepoel?
0: Sy is pa se ouder rol.
1: Sy is amper 10 jaar jonger as ek. En sy spyk.
0: Dit gaan nie hier oor pyk nie, dit is 'n besigheid die. Saartjie is swaar op petrol en dan is daar nog uitgawes soos verblyf, ete, salarisse. 'N Jong akteur, dans in 'n seepie met 'n klompie meisies wat oor hom droel, is presies wat ons nodig het om gehore te lok.
1: Is jy ook een van die meisies wat oor die mannetjie kwyt?
0: Nee, ek kan hom eintlik nie verdra nie. As ek eerlik is, dink ek hy is 'n bietjie van 'n idioot. 'N Idioot met 'n six-pack.
1: Toch wil jy landvol saam met hom toe?
0: Dit gaan nou oor wat die beste is vir die produksie. Pa moet verstaan, hy sal 'n aanwins wees vir die besigheidsaspek.
1: Ja, jy is seker reg. En watter seepie speel hy?
0: Dagbreek op Donker Kloof.
1: Ek ken het glad nie.
0: Dis baie gewild op die oomblik. Ek kyk het ook nie, maar hy speel Joshua Jooste, seun van 'n skatryk boer, wat wil hê hy moet met sy ewe ryk vriend se dogter, so 'n regte poppie, trou. Maar Joshua is verlief op die meisie van die armsalige buurplaas. In die vorige episode het hulle 'n spicy ontmoeting in die skuur gehad. Toe het hy erken hy is verlief op haar.
1: Dit klink soos Romeo en Juliet.
0: Nee, dit is Afrikaans en dit speel af op die platteland.
1: So Romeo en Juliet op die platteland. Vir 'n program wat jy glad nie kyk nie, weet jy daar maar presies wat na die storielyn aangaan.
0: Ach, Dino praat die hele tyd daaroor. Ek het net die eerste episode gekyk, dis al.
1: Niks om oor skaam te wees nie, elke diertjie het sy pleziertjie.
0: Kan ons nou asseblief ophou om daaroor te praat en fokus op die toer?
1: Sê my eers, wat is Joshua van die Sietie se regte naam?
0: Hunter, Hunter van Wyk.
1: Hunter van Wyk.
0: Ja.
1: Vreemd deesda hoe mense sulke Engelse name het met 'n Afrikaanse vang.
0: Sien pa kans om saam met Hunter te werk of nie?
1: Ek dink ek het veel van 'n keuse nie. Waar kan ons hierdie Hunter mannetjie opspoor?
0: Hy is toevallig môre hier by die mall vir 'n activation.
1: Aktivering? Wat aktiveer julle?
0: Pa weet, 'n bemarkingsding waar die seepiese spelers optree en foto's neem saam met die aanhangers om die seepie te bemark.
1: My tyd het ons dit 'n roadshow genoem. Ek
0: sal vanaand vir Hunter 'n boodskap stuur om te sê ons gaan 'n draai maak. Sal ek en Saartjie pa môreoggend so 10:00 se kant kom oplaai?
1: Gaan jy en Saartjie dit in een stuk tot by die huis haal?
0: Ek het volle vertroue in Saartjie pa. En nou dat sy nuwe brieke, bande, pistons en 'n bietjie kleer het, is sy eintlik heel wonderlik.
1: Nou maar goed, nou gespreek. Hunter van Wyk. Wat 'n verspotte naam. Maar, kom ons kyk. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Hi Patrick, ek sien jou antwoord hier so, nou los ek nou maar vir jou voice note. Luister, ek weet die agentskap is nie op Saterdag oopie, maar ons moet regtig praat. Ek weet my kontrak met Dagbreek op Donkerkloof sê ek moet publisiteit doen en ek besef hierdie mall activations is 'n ding met seepies, maar dis regtig nie my vibe nie. Meeste van hierdie aanhangers is hysteriese tienermeisies wat my hanteer soos 'n stuk vleis. Ek voel letterlik soos 'n bok in 'n leeukuil. Dis hierdie loopbaan wat ek wil hê nie. Dit voel of ek hier ernstig opgeneem word nie. Pat, ek wil net hê mense moet kan sien ek is meer as Joshua van die TV. In elk geval, bel my net asseblief.
1: No freaking way. Is jy Josa vandag?
0: Ja, ek is. Maar my naam is eintlik Hunter van Wyk.
1: Kan ek 'n foto so met jou kry?
0: Natuurlik.
1: Maar jy moet jou six-pack wys.
0: Hier, in die mall.
1: Ag, kom aan. Ons sien jou six-pack amper meer as jou gesig op die show. Wat help 'n foto as niemand jou maagspiere kan sien nie?
0: Fine. Hoekom dan nou nie?
1: Lekker! Kom, staan bietjie nader. 1, 2, 3, 6, sexy! My maag gaan so jaloers wees.
0: Sexy.
1: Ah, jy is die beste!
0: Ach, dankie hoor, geniet die rest van jou dag.

0: Mila, jy seker oor die knap?
1: Vir die 100ste keer, pa. Hunter is presies wat ons nodig het om van hierdie produksie 'n sukses te maak.
0: En jy is seker, jy wil nie eerder teenoor my speel nie?
1: Ek sal die regie doen, maar ek sit nie my voete op daardie verhoog nie.
0: Reg so. Nou maar, waar kry ons die mannetjie?
2: Cool. Ek het gesien, jy was so van donker,
1: donker,
2: professie.
1: Waarom het sy gesê? Ons volg die hysteriese hormonale tienermeisies.
0: Nou, het lyk my daar is 'n trop van hulle daarvoor.
3: Joshua, ek bedoel Hunter, sal jy agter my op my hempel kan teken asseblief?
2: Ek soek 'n selfie!
3: Wag vir jou beerd, ek was eerste hier.
2: Jy besit nie vir Hunter nie,
4: hoor. Okay, dames, raak net vir my rustig. Daar is meer as genoeg vir my, vir julle almal.
5: Hallo Hunter.
4: Ek sal nou 'n foto saam met jou neem. Gee my net 'n oomblik asseblief.
3: Ja, Tanny, wag jou beerd.
6: Tanny, jy weet ek en Hunter is ewe oud, nê? Nee.
3: Wat?
2: Ek is nie geplaan nie. Ek is baie volwassen vir my ouderdom. Selfs my ma het ons vir gesê.
3: O, regtig?
6: Het jou ma ook gesê jy mag in daardie rompie mol toe kom? Of het sy jou hier afgelaai in 'n langbroek en 'n trui en gedink jy kom fliek saam met 'n vriendin?
2: Hoe weet jy dit?
6: Ek was ook op 'n tyd 17. Ek het dieselfde nonsens aangejaag. Die enigste verskil is, ek het nie 'n ma gehad wat my kon uitvang.
0: Mille! Jy vir my gejok.
6: Nee, nou nie, pa. Toe, gee pad. Of ek wag jou ma in wanneer sy jou kom oplaai en ek vertel vir haar alles.
2: Jammer, Tannie. Ek bedoel, juffrou? Mevrou?
6: Kom, hy is in elk geval nie so hot soos wat op TV is.
4: Dames. Dit is net die sentrum se beligting. Dit is onvlieënd. Mila de Koker. In lewende lywe. Ek weet nie of ek bang, bly of verlig moet wees.
6: Wees bly, want ek wil jou voorstel aan my pa.
4: Ek het gedink ons moet eers op 'n date gaan voor ons mekaar aan familie begin voorstel.
6: Haha, snaaks Hunter. Dit is my pa, Kobus, en pa, dis Hunter van Wyk.
4: Lekker om oom te ontmoet.
0: Aangenaam. Ek gaan ons oor by die koffiewinkel hier agter gaan sit en daar is hopeloos te veel aksie in hierdie kontrein.
4: Ja, asseblief. Ek kort net 'n bietjie vrede.
6: Ons stuur dan met die stuk na ouer tuise en klein dorpies. Ons maak regtig 'n impak op die mense se lewens daar.
4: Mila, dit klink regtig als goed, maar ek moet eers kyk hoe lyk my skedule by die CP.
0: Hoe lyk dinge deesdae in die CP wêreld? Skiet julle nog in die ateljee?
4: Ag, oom, 'n CP is maar 'n CP. Hierdie een skiet ons wel op 'n plaas buite Johannesburg.
0: Toe ek in Niemandsland gespeel het, was alles nog 'n enorme ateljee. Stelle was ongelooflik. Niemand sou raai, dis nie regte huise nie. Regisseurs het akteurs nog gedruk. Dit was die bedryf se glorie daar.
4: Oh, wow. So oom het al professioneel gespeel.
0: Ek speel steeds professioneel. Hoorie,
4: as oom op soek is na 'n speelgeleentheid, kan ek vir oom hoor by dagbreek. Daar stalk 'n rolletjie of 'n cameo. Oom weet
0: wie werk jy wie ek was. Ek bedoel is. Weet jy wie?
6: Pa, asseblief.
0: Dis jammer my kind. Maar langs hierdie mannetjie staan ek nie op 'n verhoog nie.
4: En ek stel ook nie belang om te speel teenoor een of ander has-been nie.
0: Hierdie has-been sal die bloody verhoog vloer met jou vee.
6: Stop dit, julle twee. Julle is twee volwasse mans wat julle soos tieners gedra. Ons praat hier oor theater. Daar's plek vir almal. Julle hoef nie te kompeteer met mekaar nie. Daag net op. Hierdie toer, die busie, die reis, die theater. Dit is nie 'n ranglys nie. Dit is 'n gedeelde ruimte.
4: Wow, Mila. Hierdie het baie vinnig, baie diep geraak.
0: Jy's reg, Mila. Glo my. Ek wil hierdie toer maak werk en ek sal.
6: Dankie, pa.
0: Maar hierdie jagter of wat ook al sy naam is, beter bitter vinnig respek leer, anders gaan ek dit afdwing.
4: Toe maar. Dis nie nodig nie, oom. Ek gaan nie deel wees van die toer nie.
0: Ag, dankie tog.
6: Ag, Hunter, moenie nou so wees nie.
4: Dit gaan nie oor ek wat moeilik is nie. Ek probeer net 'n loopbaan bou. En ek kan nie tyd afvat by die seepie vir 'n theaterstuk vir ou mense nie. Dis nie eers dan my teikenmarkie.
6: Dit is juist hoekom jy dit moet doen. Op Vasity was jy 'n fantastiese theateracteur. Oor jou teorie praat ons liewer nie. Ek het altyd gedink jou theaterwerk is beter as jou TV-werk. Wanneer laas was jy op 'n verhoog? Dit is nou jou kans. Jy wil tog nie vir die res van jou loopbaan net six-pack Joshua van Dagbreek op Donkerkloof wees nie.
4: Nee, maar as ek theater gaan doen, wil ek dit behoorlik doen. 'n Proper produksie met 'n regte regisseur en 'n goeie cast.
0: Nou maar goed, ek het genoeg gehad. Kom ja, ons hoef nie verder na hierdie Leventelhaan se arrogantie te luister nie. Hy verdien nie om deel van hierdie toer of geselskap te wees.
6: Oh, wag, sit asseblief.
7: Hi, is jy
6: ook? Nee, nie nou nie. Kan jy nie sien ons is besig met 'n ernstige gesprek nie?
7: Jo, jy is super ongeskik. Ek tog ek vra maar net.
4: Jammer. Sy dit nie lelik bedoel nie. Ons is net in die middel van 'n van iets.
7: Ooh, ek sien trouble in paradise.
4: Nee, ons is nie item nie.
0: Dit sal die dag wees. Ek sal dit nooit toelaat.
7: Ja, sure. Ek sal maar wag om die volle storie aanlyn te lees.
6: Was ons ook so ongeskik toe ons tieners was?
4: Ek dink nie so nie.
0: Jy is nog steeds ongeskik, meneer Jagter.
4: My naam is Hunter, oom.
6: Hunter, ek is jammer. Kyk, ek wou nie hierdie strategie gebruik nie, maar jy moet deel wees van die toer.
4: Watter strategie?
6: Vertel my gou, hoe verskil Meisner se teorie van Stanislavski se sin wat die akteur se benadering tot spel betref?
4: Nee, ek weet nie. Ek doen dinge op my eie manier.
6: Tog was dit die tema van jou finale thesis wat jy ingehandig het sodat jy jou graad kon kry. Ja, ek wonder hoe die universiteit sal voel as hulle moet uitvind jy het nie self daardie thesis geskryf nie.
4: Is jy nou besig om my af te pers?
6: Glad nie. Ek het 3 jaar lank jou opstel en navorsingstake gedoen vir 'n ek sal dit opmaak aan jou. En nou is daardie dag. Jy gaan saam op toer.
4: Ja, maar ek het gedink jy doen dit want jy hou van my.
6: Ag, moenie belaglik wees nie, Hunter. Ek kan jou eintlik nie verdra nie.
0: Maak twee van ons.
4: As jy my nie kan verdra nie, hoekom wil jy die land vol reis in 'n bussie saam met my?
6: Want ons het 'n akteur nodig, 'n sterk akteur. En jy is daardie akteur.
4: So jy vra my nie net vir my looks nie.
6: Ek vra jou juis want ek wil hê mense moet sien jy is meer as net jou looks, Hunter. Jy is 'n goeie akteur. Wil jy nie mense moet jou begin ernstig opneem nie?
4: Kyk, ek wil kwaad wees, maar ek voel eintlik nogal gevlei deur wat jy sopas gesê het.
0: Ek moet sê, dit was nogal roerend. Mooi, Mila.
6: En ek weet hoe seepies werk. Sit betyds verlof in sodat die skrywer se storielyn kan inwerk vir jou karakter. Hy kan in 'n koma ingaan of ontvoer word of iets. Dis net vir 'n klein rukkie.
0: 'n Baie lang klein rukkie, as jy my vra.
6: Dink so daaraan. Dit mag dalk net die beste besluit en die grootste avontuur van jou lewe wees. So,
8: ja,
6: wat sê jy?
4: Dan, as jy dit so stel, het ek net een vraag.
6: Wat?
4: Wanneer begin ons repeteer?
9: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Ja, ik verstaan vandaag eens wat je bedoelt, Piet. Ik pak niet mijn leven aan boksen op, niet. Ja, mijn lief. Hier sta ik nu tussen mijn boksen. Toekenningsgeroes, plakaten eergeel. Een loopbaan van 45 jaar weggebaren. Hey, ik denk die is daarbij aan jou. Mijn station manager berenbox. Een van die lekkerste rollen wat ik nog gespeeld heb. I do not leave without gratitude. Every step joyful or cruel shaped me who I became. If I stumbled, I also rose. If I loved imperfectly, I loved sincerely. Carry forward what was good between us.
1: Waaruit komt dit, pa?
0: Ach, het toneel wat ons een jaar in Bloemfontein gedoen het van Soekhoffs.
1: Huh.
0: Ek onthou die koerante het een groot boei daar gemaakt omdat het Engels was. Jy sal het nie onthou nie. Maar dit was die eerste toneel wat jy saam met my bij verhoog was. Ek onthou, dit was soos gister, man. Ek die kostuum wat hulle
1: vir pa, asseblief. Is dit die story toe ek op die verhoog begin blauwmoord skree het oor die vreemde mense om my? Pa, ek het dit verwerk as childhood trauma en nou grawe pa weer ou osse op.
0: Ou koeie.
1: Wat ook al, dit is vernederend. Ek moet dit asseblief nie eers waag om dit van ander te vertel nie, anders stuur julle sonder my.
0: Nee, ek sal nie. Ek toer nie alleen saam met die mannetjie die. Waar draai hy so? Is het baie om te doen?
1: Hy gaan nou hier wees, hy het gebel. Die contract onderhandelings met dagbreek vat langer as wat hy verwag het. Wow, dit moet hy wees.
0: Ook maar lekker windgat, nee.
2: Dag sê. Dit lyk lekker gesellig hier buiten. En wat is al die bokse? Is oom een hoorder?
0: Jou taalgebruik staan my nie aan nie. As hoorder een of ander oeroude prostituut is dat...
2: Nee, oom, een hoorder is een opgaarder.
0: Ek maak net kunst by mekaar, wat die mensdom verewig in die rechte richting geruk het.
2: Soos wat? Willem Wikkelspies?
0: Shakespeare. Kryf jou een box en begin lees. Jy kort opvoeding. Meestal in maniere, maar ons begin met die diakens van literatuur. De, ons moet minstens 5 voorstellen hier voormiddag eten.
2: Moet ons dan door al hierdie tekste lees, oom?
0: Ja, meeste acteurs kan spoed lees. Of is jy net acteur in titel?
2: Was oom dan in al hierdie plays geweest?
0: Toneelstukke, ja. En begin sommer by die box waarmee hy bezig is.
2: Nee, maar oom, die box het net 'n klomp stofferige kostuums in. Wat is ek vir so onderstel om hieruit te kry?
0: Nee man, ek bedoel die box met die ATKV plakker op.
2: Wat het oom dan vir hulle gedoen?
0: Hulle tiener toneelcompetitie verby agter in volgende jare beoordeel.
2: Dit moet seker goed betaal het.
0: Beoordelaars se kennis is onskatbaar. Mens kan dit nie verstaan in monetaire terme nie.
2: In watse terme?
1: Hier is bietjie cranberry juice. Dit word warm en ons baie tekste om deur te gaan.
2: Mila, kan ons nie liever met iets oorspronklik voor in dag kom nie? Ek sweer dinge sal vinniger gaan as ons ChatGPT gebruik.
1: Ja, dis hoe ek ook voel, maar my pa dink iets klassiek sal net 'n bietjie meer.
2: Vandag se kinders weet nie eers wie is Shakespeare nie. Persoonlik dink ek Romeo en Juliet kon alles vinniger uitsorteer oor 'n koppie koffie.
0: Vandag se kinders kort opvoeding. Hulle weet niks van die lewe nie. En by daar was Shakespeare verpligtend.
2: As jy so aanhou, gaan die son blokkie skyn as jy op jou tuinstoel sit.
0: Oh, thy sharp tongued, that chose my ear for lodging of the venom.
1: Bo, asseblief, gedra jou.
0: I stand yet staggered marbled to the eye.
1: Bo, asseblief.
2: Sien, niemand verstaan hom nie.
1: Ons moet weet wat ons gaan opvoer voor die einde van vandag. So kom ons fokus.
2: Jammer, maar jy raak amper so rooi soos jou pa as jy kwaad word.
1: Nou goed, Hunter. Wat stel jy voor?
0: Neem in ag, daar is 'n verskil tussen theater en sepie. Klassieke theater is soos die ballet van dans. Dis die kruin van die kuns.
2: Natuurlik weet ek daar's 'n verskil, oom, maar...
1: Wat van ons kry immerel weg? Hoekom doen ons nie iets wat albei eras bevat nie?
0: Beteken dit... Ons het al hierdie bokse verniet uitgepak.
1: Nee, ek sal pa help soek na iets. Iets wat die kinders van vandag ook sal verstaan.
0: Die kinders van vandag, korte snotklap.
1: Hulle het al reeds vir snotkop.
0: Die eindtuige is op ons.
2: So wat? Is ek nou op my eie?
1: Ja, ek vra as jy sukkel met iets. En dink ook 'n bietjie oor hoe ons die twee kan kombineer. Oud, maar niet.
2: Ja, ek verstaan nou nie.
1: Sien... As ons miskien Hamlet kies en jou story gaan oor 'n hoenderplaas, dan moet ons die twee stories een story maak.
2: Dan noem ons dit wat? Hamlet. Ons inleiding. Om te kraai of nie te kraai nie. Dit is die kwessie.
1: Daar is iets vrot op hierdie plaas en dit is nie net die ou bakkie se klatsch nie.
2: To clutch or not to clutch. Therein lies the problem. Ach nee, Mila, party dinge kan jy nie red nie. Jy kan dit net sleep.
1: Ja.
0: Vader Lans kan weerlig my net raak slaan. Of vir hom, ek is nie kieskeurig nie.
2: Skies, het oom iets gesê?
0: Nee, net hardop gedink. Wonder wat leer hulle die kinders deesdae by die dramaskole. Van wat ek aflei, is dit toe om die mooie kant van jou gesig te oefen. Julle wil ons net beroemd wees.
2: Nou, moenie vergeet van ons oefenplanne nie, oom.
0: Dit help nie jou saak nie.
1: Julle, asseblief, ons moet saamwerk. Anders vat ek hierdie sak terug.
2: Nee, wag.
1: Uiteindelik stem julle ooreen. Ek het goeie en slegte nuus.
0: Hoe lank hou jy al vas aan daardie kaart?
1: Ek het gedink julle sou vinniger oor die weg kom, maar nou moet
2: ons... Gee ons net die slegte nuus, asseblief.
0: Hy het die aandag vermoe van 'n windhond op 'n haasplaas.
1: As ons nie teen vanaand 'n show het nie, gaan ons nie gereed wees vir ons eerste vertoning nie. Soos julle weet, is dit nie net die teks wat geskryf moet word nie. Daar's plakate, kostuums, dekor, props.
0: Requisite?
1: Dit was die slegte nuus. Die goeie nuus is... 'n paar venues het al bevestig dat ons vir hulle kan optree.
2: Wat?
0: Oh, ja... Ons het dan nog nie eers 'n vertoning gereed nie.
1: Presies. As ons nie nou wegspring nie, gaan ons nie gereed wees vir opening night nie.
0: Verskoon tog, maar verstaan ek jou reg? Jy het vertonings bespreek voor ons nog 'n kans gehad het vir 'n enkele repetisie.
1: Ja?
0: As impulsiwiteit 'n sport was, was jy nou 'n kampioen.
1: Dit is hoekom ons nou moet ernstig word, pa. Daar is nie meer omdraai kans nie. So, verdra mekaar nou. O, en nog iets. Die kliënte versprei hierdie plakate in hulle dorpe so lank. Mense kan alreeds kaartjies online koop.
2: Oh, wow.
0: Waar kry jy die foto van my?
1: Dis die steelfoto wat ek geneem het toe julle vir die een keer saamgestem het.
2: Oom het eintlik nogal 'n sterk jawline.
0: Dankie, jagter. Ek moet sê, as 'n mens nie heeltyd in jou maagspiere moet vaskyk nie, is daar 'n moontlikheid van 'n aangename persoonlikheid.
2: En nou?
1: Ek hou hierdie as bewys dat julle die vermoë het om vir mekaar te kan kyk sonder om te stry.
0: Vernietig daai foto.
1: O, pas op of ek post hierdie een en bemark 'n tweede two-hander.
2: Maar ons het nog nie eers die eerste show nie.
0: Nou ja, daar is geen omdraai kans meer nie, jongman. Terwille van ons toekomstige gesonde verstandhouding moet ons saamwerk sodat ons nie weer saam op 'n plakkaat hoef te verskyn nie.
2: Een vir almal en almal vir een.
0: Aha! Ek hoor dit!
1: Wat nou, pa?
0: Ek het sopas besef watter tydlose klassieke teks ons moet kies. Ek dink dit moet nog hier iewers in hierdie boks wees.
1: Kyk so lank watter kostuums hier wegkry.
2: Nee, daai boks is vol rokkies wat lyk en ruik na baie trane en harde werk.
1: Wel, van daai rokkies het ek gedra, kleintyd op die verhoog.
2: Wel, dan moet dit bietjie gewas word.
1: Dis 'n goeie plan, Hunter. Gaan was jy dit?
0: Hier is dit. Ek het geweet.
1: Wat, pa?
0: In my jong dae was daar 'n kinderprogram op televisie, Brakkanjan. Daarin het die karakters altyd gesê, een vir almal en almal vir een.
1: Waar?
0: Dit is wat ons gaan doen.
1: 'N kindershow.
0: Met 'n verskil. Brakkanjan, hier kom ons! Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
5: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
4: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Daar sy nou. Hierdie naambord behoort groot genoeg te wees vir jou, Saartjie. Ou girl, wie het jou hier so gekrap?
1: Of is dit die ouderdom wat wys, hè?
0: Nie dat ek sê jy is oud nie, maar lyk my bissie skraak ook, maar. Kom ons gee vir jou so 'n bietjie nalak. Net hierso. Pas hy. Dit lyk beter. Weet jy hoe moeilik was dit om kobaltblou verf te kry?
1: Jannie moes dit spesiaal by die winkel meng.
0: Sy wenkbrauw het so gelig, mense sou dink het wil afspring in die pad vat.
1: En toe vra hy,
2: wat maak jy met kobaltblou?
1: Toe sê ek,
0: dit is vir 'n bussie. Toe kyk hy my aan soos iemand wat pas gehoor het, ek bou 'n dwelmlaboratorium in my ouma se agterplaas. Hey. Nee, Jannie. Dis 'n droom met 'n handrem wat nie altyd werk nie. Die son skyn deur. Dis mooi. Hoopelik inspireer die naam 'n bietjie positiwiteit.
1: Saartjie, ou girl, jy is nou deel van die rolverdeling.
0: En jy praat nie terug nie. Dit is hoekom jy al klaar my gunsteling is.
3: Mila!
0: Ja, pa?
3: Kyk hier. Die foon het net my gesig gevat en het vir die wêreld gewys.
0: Pa, dit is seker net die kamera.
3: Nee, dis nie die kamera nie. Kyk hier. Dis 'n uitsending. Ek is op die internet soos 'n sirkusdier.
0: Pa, druk net end live.
3: Ek sien nie end live nie. Ek sien net kommentaar. Iemand sê lol. Hoekom wil hulle met my lol? Wat beteken lol?
0: Laugh out loud.
3: Lach, fantasties. Nou is ek amptelik 'n grap.
0: Pa, asseblief, ons moet klaar pak. Ons gaan amper ry.
3: Ja, ek is besig, ja.
0: En hier is hy ook nou. Dinge val in plek. Dis amper tyd, ou girl. Almal is hier. Dinge moet net uitwerk. Ach, dit gaan fyn wees. Sal fyn wees. Net die naam reg trek. Sodat pa nie hartaanval kry nie.
3: Moef, asseblief.
0: Hunter, wat is dit?
4: My goed.
0: Dit is nie goed nie. Dit is 'n woonstel op wiele. En is swaar.
3: Wat ga jy buite aan?
0: Gee my krag of 'n huiskraan.
4: Ek se akteer. Ek moet opsies hê.
0: Opsies. Hunter, jy het meer bagasie as 'n familiereunie.
3: Jagte. Ek wil hier vir iets baie stadig verduidelik. Hoekom het jy 4 tasse saamgebring vir 'n toer waar ons net 1 verhoog en 1 bus het?
4: Wel, die een is vir my klere, die een vir my golfstokke en dan die een vir my gymstaf.
3: Ag, die tyd wees vir oefening.
4: En hierdie een is vir my...
3: Ek stop jou sommer net daar. As jou selfbeeld nog groter word, gaan ons 'n sleepwa nodig hê.
0: Hunter, waar was jy van plan om te slaap, met al jou tasse? Saartjie, ou girl, ek is jammer, jy het nie hiervoor gevra nie.
3: Jy slaap op jou 4de tas, hy is groot genoeg om 'n huurkontrak te hê.
4: Vir oom se inligting, dis designer luggage.
3: Designer, ontwerper. Dis nie die Kaapstad modeweek nie, dit is Scots en Karring Tour. Nou ping jy nog 'n ping.
0: Pa, hoekom ping pa se foon so?
3: Ek weet nie. Skone robot met emosies. Ek het hom nie gevra om so te klink.
4: Nee, oom Gier, laat ek... Wag.
3: Wat?
4: Oom is nog steeds live. Soos in live, op die internet. Met mense. Dis die robot en nie, dis mense.
3: Nee man, nee, dis nie moontlik nie. Ek het die groen knoppie gedruk en alles.
0: Ek wens ek kon log out van mense af.
4: Asseblief omgee net hier. My fans kyk vir my. Ek het 'n image om te behou. Nou sien hulle my in 'n pyjama broek voor 'n vet blou bus.
0: Saartjie is kobalt.
4: Die Saartjie kan in 'n dam gaan spring. Ek het 'n image.
3: Jy het 'n probleem.
4: Nee, oom, verstaan net nie, soos gewoonlik. My fans moet my sien as cool en butch. Nie met 'n oom hier langs my, wat lyk soos iemand wat laas son gesien het, toe Mnet nog nie was nie.
3: Gee my foon. Mila, hoe sit die mens hier af?
0: Pa, druk net die rooi knoppie.
4: Laat ek dit sien, asseblief. Oom, is... a savage?
3: Ek is nie a savage nie, ek is a kunstenaar.
4: Nee, maar dit kan nie reg wees nie.
3: Wat is nou weer fout?
4: Dis my comments, oom. My mense. Hulle is hier.
3: Jou mense is 'n kommentaar. Waar? Op my foon?
4: Ja, dis 'n livestream, oom. En jy steel my audience. Gee net terug, asseblief.
3: Laat ek sien. Ach, my hier is net name. Doch, mom. 188. Is dit 'n vrou of 'n hond? Ek kan nie mooi sien nie.
4: Oom, dis haar username. Focus. Hallo Doc Mom, in 1988, dis jou local bad boy, hashtag Hunter Hans Harde, coming to you live from...
3: Moenie my gehoor steel nie.
4: Ach nee, Kudu Queen 420 sê, hy is soos 'n golden retriever boyfriend. Wat?
3: Golden retriever?
4: Ja, dis 'n ding, soos 'n tipe ou oom.
3: So, jy's nou 'n hond?
4: Nee, 'n hond nie.
3: Jy's reg, 'n hond het meer selfrespek.
4: Ach, nee, oom is savage.
3: Daar is het weer.
4: Soft boy.
3: Dis seker omdat jou haar is so glans.
4: Dis haar serum, oom.
3: Seen in my daar het 'n man net water gehad, in trauma. Dit was die haarstyl.
4: Ek is nie 'n softie nie.
3: Bewys dit. Lig hy vir 'n tas op sonder om te hyg. Ek het so gedink.
4: Oom, ek warm net op.
3: Jy warm nie op nie, jy onderhandel.
4: He's giving princess vibes. Princess. Dis die teenoorgestelde van Butch.
3: Jy wou 'n leeu wees, maar hulle sien 'n chihuahua.
4: Oom.
3: Wat? Is jy my skuld nie?
5: Dis jou aura. Dis wat jy afgee.
4: My aura is fine, Mila.
5: Jou aura dra lipbalm.
4: En dis heel normaal, dankie.
0: Hunter, ons gaan op toer, nie op Love Island nie.
4: Ach, dankie toch. Hunter would protect me. Dis daar 'n bietjie meer, Butch.
3: Beskerm teen wat? Die sonlig.
4: Ek beloof jou, as een mens weer sê ek is cute, dan delete ek die hele internet.
3: Jy kan nie die internet vernietig nie. Genade.
4: Wat? Wat? Wat? Wat?
3: Ek het nou al gesukkel met die groen knoppie. Beteken dit?
5: Oh, Paul was die hele oggend live. En nou? Nee, pa, moenie vir my sê.
3: Ek was in die badkamer.
5: Pa!
3: Dis 'n absolute vernedering.
4: Nee, voel het.
3: Ek gaan binne toe. Dis asof almal vir my kyk. Mila, kan die broodrooster ook lewendig wag?
0: Pa, is nou net dramaties. Ons het 'n bus om te pak. Ons ignoreer nou alles, ons fokus en kry die toer aan die rol. Alles gaan fine wees.
4: So gepraat, Mila.
0: Moet net nie vir my sê, jy het nog 2 tasse iewers nie.
4: Nee, ek wil net vir jou laat weet, ek het met my agent gepraat vanoggend.
0: O, en?
4: So, dagbreek op donker kloof gaan my karakter in 'n koma sit.
0: In 'n koma?
4: Ja, ek kan al hoor hoe die tannies gaan kla, maar hulle skryf hom uit tot iemand hom kan kom red.
0: Red?
5: Soos in...
4: Ja, Mila, soos in Snow White. Soos met die... Ach, met die soen. Dis glo romanties.
0: So, jou karakter gaan lê en wag vir 'n prins om hom te red.
4: Net vir jou inligting, Snow White is 'n baie sterk vrou. Nes my karakter in Donker Kloof. Jy weet wat ek bedoel.
0: Oh, ek is mal daaroor.
4: Ek dink ook dis 'n goeie storielyn. Klassiek, maar goed.
0: Nee, dis nie hoekom ek mal is daaroor nie.
6: Dis jou moontlik die boetste ding wat jy vandag gedoen het.
4: Wat?
0: Hunter, jy het jou werk so gereël dat jy kan gaan lê en rus en iemand anders moet jou kom red. Dis nogal alpha male vibes.
5: Watch my, ek gaan in 'n koma. Sien julle later.
0: Nou dit vat 'n stewige ruggraat. Butch.
7: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jean Drey die Jager, Cara Meyring en Imari Oberholzer. Die spelers is
8: Chester Donovan Peterson,
9: Tant Ella Rina Ninaber,
10: Janu Rico Omoman,
11: Pietro Nel Suan Miller-Marey,
7: Kobus Anton Dekker,
10: Jaku Rico Omoman,
12: Mila Isao Besaidenhout,
13: Anter Dian Keen,
14: Annabel Karin Wessels,
15: Keith Ellen Duysel
7: en Bali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
16: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Wil jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Hey.
1: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.
1: Nou is dit tyd vir country klanke.
2: Amanda, my...
1: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: prys. Moeksie se pap en worstomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere, volryk, tamaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: Musiektyd op jou gunsteling stasie. Jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: jy? Jy weet waar jy is. By die beste stasie in die land. Net die beste musiek en die beste kuier. So kom kuier saam. Hierdie is jou stasie waar jy saak maak.
1: Jy luister na country klanke.
2: Jou stasie.net.
3: Jou stasie waar jy saak maak.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Jy luister na Country Klanke.
2: Now a kind size support.
1: Youstasy.net.
3: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
4: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
3: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
4: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Jou stasie.net

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Mag hier jou dra deur die donkerste nag.

0: Geluidheid vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Hallo julle, dit is heerlik om saam met julle hier te kuier. My naam is Ina Botha en ons kuier hier saam. Die program se naam is Kompas en ons gaan heerlik saam kuier en ek het 'n nuwe gas hier so in die ateljee. So ek weet net die TikTok mense gaan al kan sien, maar ek wil vir jou sê hallo Jackie.
3: Hallo
2: Jackie
3: Ina.
2: Jy is baie welkom hier vandag saam met my.
3: Baie dankie, dis lekker om hier te wees.
2: Ja, so ek en sy het besluit om haar getuienis hier op die lig te bring en ek gaan dit vir haar los om 'n bietjie meer van haarself te vertel. So ek wil net sê welkom aan almal hierso vandag hier op die program Kompas op jou stasie waar jy saak maak. Dankie Jackie.
3: Ja, dankie, dis lekker om hier te wees. As mense vir my vra wie is ek, wat doen ek, dan is dit nogal seker moeilik om te antwoord. Want ek dink vandag se tyd doen baie vroue baie dinge gelyk. Ja, so ek is 'n mamma van 3 klein kinders. Ek moet nou oefen om te sê hulle is 7, 5 en 3, want my oudste Isak het gister verjaar. En dan is ek ook 'n juffrou en 'n taalkundige, maar die belangrikste is seker maar 'n kind van Jesus en ja, op hierdie lekker avontuur saam met hom. So as ek 'n bietjie meer van myself kan vertel, daar het nogal 'n groot ding vir ons oorgekom toe ek en my man maar net so 2-3 jaar getroud was. Soos wat baie mense maar dink dat hulle, ja, ons maak ons eie planne, nê. Ag, ons gaan so 2 jaar getroud wees, begin probeer vir 'n babietjie en ja, maar toe in plaas daarvan, toe vind ons uit, toe kry ons die baie skokkende nuus dat my man eintlik redelike vergevorderde kanker het op die ouderdom van 30. Hy was 30, ek was maar 28. En ja, dit was 'n baie groot skok, want jy dink jou lewe slaan een rigting in en dan word die hele mat onder jou uitgeruk. So ja, in plaas van daai baie opwindende deel van ons lewe, toe moet ons nou deur chemoterapie gaan en al die dinge. So dit was 'n verskriklike groot geloofskrisis, huwelikskrisis, identiteitskrisis in ons lewe. Ja, en dit het ons toe Fransje deur al die behandeling gegaan en ten spyte daarvan het dit ons nog steeds byna 7 jaar geneem voordat ons swanger geraak het.
2: Ja, julle het toe nou swanger geraak.
3: Ons het.
2: Maar dit is 'n wonderwerk, is dit nie?
3: Dit is 'n verskriklike groot wonderwerk. En ek dink deel van daai wonderwerk is die werk wat die Here in ons lewens gedoen het in daai tyd wat ons moes wag. Want ja, ons het alles probeer, jong mense wat luister, wat deur behandelings gegaan het, dit is 'n baie emosionele storie, dis 'n baie duur storie, dis baie teleurstellings, baie op en af, en ons het op die einde van die dag toe, ja, eintlik heel onverwags swanger geraak, ten spyte van baie behandelings, maar dit was absoluut, soos wat jy sê, 'n wonderwerk uit die Here se hand. Ons sê klein Isak is afgebid uit die hemel uit hier na ons toe. Ja,
2: ja, ons het saam gebid vir hom, want dit was vir haar nogal baie belangrik, vir hulle belangrik dat hulle met 'n gesin hê, 'n nageslag,
3: ja,
2: wat ook die Here se naam gaan kan grootmaak. En om nie te kan kinders hê nie, en jy's getroud en jy's jonk, is nogal hard op 'n mens, nê. Hoe het dit jou emosioneel geraak?
3: Kyk, vir my was al geen twyfel in my ooit dat ek 'n mamma sal wees nie. Vir my was dit is nie, daar's nie, dit is nie 'n opsie nie. Dit kan nie so wees nie. So toe ek nou wel daai realiteit in die gesig moes staar, daar was ek onthou Ina soos 2 weke wat ek regtig vir die eerste keer in my lewe gevra het, bestaan die Here? Is hy daar? Hoor hy ons? En hoekom is hy so wreed? Want dit kan tog net nie wees nie. En hoekom moet dit met my gebeur?
2: Ja, dis 'n vraag wat baie mense vra. Hoekom moet dit met my gebeur? So waarom dink jy het dit met jou gebeur?
3: Ek dink van die grootste goed wat ek geleer het in daardie tyd is, onder andere, ek moes baie dinge in my eie lewe regtig hanteer. En ek moes die groot vraag vra, hoekom wil ek 'n ma wees? En om eerlik te wees, was daar van die redes wat nie heeltemal was hoe dit moes wees nie. Ek dink baie keer dink 'n mens jy wil 'n ma wees en 'n groot deel daarvan is dis vir jouself. Soos jy nog gesê het, jy wil 'n nageslag hê. Jy wil iemand versorg. Jy wil daar wees vir hulle. Maar ek dink die Here het my ook voorberei vir die groot groot opoffering wat dit is om 'n ouer te wees en om my die beste ma te maak op die einde van die dag. Moes ek daardeur gaan om met dinge uit in my verlede ook jy weet dit deur te werk. En ek dink ek en Fransje moes baie dink oor wat ons wil hê en wat ons geloof vir ons beteken en wat ons in mekaar het.
2: Ja, dit is iets wat ek ook in my huwelik ervaar het, is dat 'n mens met goeders deur kan bid en deur kan praat en met die Here dit deur kan bid en deur kan praat. En baie keer is dit soos jy sê waar ons eie wil hê en nie God se wil nie. En dit maak dit nogal vir jou dit maak meer impak wanneer dit eintlik dan gebeur. Want dan sien jy dit was nie jy nie, dit was God gewees.
3: Absoluut.
2: Wow. So nou vertel ons 'n bietjie meer, nou was daar net een kind of hoeveel is daar nou?
3: Jessie, toe maak die Here die sluise oop. Toe sit nou sommer hulle gaan toe sommer, jy weet, een na die ander, toe Isaac 11 maande oud was, toe is ek swanger met ons dogtertjie Jana. En toe sy 11 maande oud is, toe ek weer swanger, ongelukkig het ek toe 'n miskraam gehad, maar letterlik die maand na die miskraam was ek swanger met Lukas.
2: Wow.
3: So ons het vir Isaac, Jana en Lukas.
2: Ja, so van onvrugbaar wees, jou man wat kanker het, tot 3 kinders wat so na aan mekaar gebore is. Wat 'n wonderlike getuienis om daar uit te bring. So wat wil jy nog vir die luisteraars vertel van daai storie?
3: Ek dink 'n groot deel is mense moet baie versigtig wees om ooit te dink as ek maar net dit, as ek maar net dat, as ek maar net 'n babietjie kan hê, as ek maar net 'n man kan hê, as ek maar net daardie werk kan hê. Want weet jy, elke ding kom met sy eie uitdagings en dit maak mens net opnuut bewus van hoe absoluut nodig ons die Here het. Want nou het ek my 3 wonderwerke en ek is gedaan. Ek is absoluut gedaan en ek het die Here meer nodig as ooit. En ek moes meer leer om op hom staat te maak. Ja. Maar ek moet sê, ek en Frans het uitgestap na dit alles en ek dink nie, daar's baie min dinge wat tussen ons kan kom na dit wat ons deur is. So dis 'n groot seëning of 'n manier hoe die Here dit omgedraai het, dat ons nou, ons voel asof ons deur 'n paar oorloë saam was. So, dit gaan maar moeilik wees om 'n wig tussen ons in te dryf.
2: Ja. Nee, daarmee kan ek ook saamstem. I mean, ek en my man het nou ook ons eie getuienis daar rondom oor onvrugbaarheid, maar ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor gesels. Ek wil hê jy moet nou net eers 'n bietjie ontspan, want om so vinnig in 'n ateljee in te stap en skielik met almal te praat is nogal 'n uitdaging. So ons gaan gou net eers na advertensie breek en ons gaan lekker musiek luister en dan gaan ons nou weer lekker saam kuier. Die tema vir vandag is onvrugbaarheid teenoor 'n God van wonderwerke. So dit is waaroor ons vandag gesels. Ons gaan nou weer gesels julle.
4: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
5: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
6: We celebrate the greatest event that ever took place in the history of mankind. That's what we'd like to end off with tonight.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali en

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie. Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur sa.co.za. Ons kontak u.
3: Julle, die advertensies het nou hier tussenin. Kom amok mak. Maar ons kuier heerlik hier so op jou stasie en die program se naam is Kompas. My naam is Ina Botha en in die ateljee saam met my kuier Jackie van Wyk en ons gesels heerlik saam oor die onderwerp onvrugbaarheid teenoor 'n God van wonderwerke. Nou Jackie het vir my gesê, "Ina, wil jy nie ook jou getuienis vertel van onvrugbaarheid nie?" Ja, vir jare en jare het ek gebid vir 'n man en ek het vir jare verlang om 'n babatjie te hê. En ek het eers op 47 vir my man ontmoet, my Marcus, en baie lief vir hom, want hy het my aanvaar net soos wat ek is en wie ek is en ook in my bediening en wat ek kan ook ek my bediening wil uitleef en vir Here wil werk. En ons het aan die begin van ons huwelik het ons probeer om kinders te hê, maar ek het baie gesukkel met endometriose en ek kon net eenvoudig nie verstaan, hoekom kan ek nou nie ook 'n babatjie hê nie. En baie gehuil daaroor, en baie met die Here daaroor geworstel, en wou graag 'n babatjie gehad het, maar dit was nie vir my beskore gewees nie. En, maar soos wat die Here het wou gehad het, het ek met 'n man getrou wat 2 kinders het. So Jackie, ek het 2 kinders geërf.
4: Ja.
3: En mense sê, moenie sê dis jou stiefkinders nie, dit is jou bonuskinders, want hulle het 'n bonus ma gekry, wat vir hulle baie lief is. Hulle dink nie altyd so nie, want ek is baie strenger as hulle ander mamma, want ek sien waar hulle kan lekker stout wees, jy weet mos, 2 seuns.
4: Deur hulle.
3: Ja, jy sien dwars deur hulle. Hulle is nou al tieners, en raak skaam as mense oor hulle praat, so ek sal nie te veel oor hulle praat nie, maar wat het die Here in my lewe kom doen het, en hoe hy vir my daardeur gevat het, van hartseer, en ek kon nie eers daaroor praat nie. Ek kan nie eers na 'n oeyevaarspartytjie toe kon gaan, sonder om te voel ek het uitgemis nie.
4: O ja.
3: En jy het ook daar gevoel, jy het daai ook gevoel.
4: Ja, ek kan definitief daarmee vereenselwig. En ek dink ek wil 2 goed net daaroor sê. Die een is, onvrugbaarheid, dink 'n mens net, o, dis iemand wat nie kan swanger raak nie. En daar's eintlik 'n baie groter term wat hulle noem ongewenste onvrugbaarheid. En dit beteken maar net, dit is iemand wat baie graag 'n babietjie of 'n kind of 'n nageslag wil hê, maar dit gebeur nie weens verskeie redes. Die persoon vind dalk nooit iemand om mee te trou of om 'n lewe mee saam te bou nie en daarmee saam gaan 2 drome. Soos jy het nou self gesê, hoe lank, jy weet, jy moes wag. Daar's dalk dinge buite hulle beheer. Hulle het dalk siek familielede en hulle moet na hulle omsien. En hulle beurt kom net nie om op hulle eie lewe te fokus nie. En dit is ook 'n keuse, maar daarmee saam is ook die verlies van 'n droom. En ek dink daar's baie min, of daar's baie wanpersepsies oor onvrugbaarheid, veral in Suid-Afrika. 1 uit elke 6 paartjies in Suid-Afrika ly aan onvrugbaarheid.
3: Sjoe,
4: dit is regtig baie en dis vir my altyd so hartseer gewees as ons daar by die fertiliteitsklinieke gaan sit dan voel ek net so, joh, waar is die emotionele ondersteuning deur dit alles? Want dit is baie, dit is 'n baie persoonlike saak en dit is 'n baie seer saak. En ja, soos jy gesê het oor die ooievaars tees en dit was vir my 'n verskriklike ding. Hoe ek dit hanteer het is, ek het mense het maar baie geweet waardeur ek gaan, omdat ons baie oop mense is, ek en Fransjo, en baie maklik oor al die dinge gepraat het en van almal en hulle sussie gevra het om vir ons te bid. En ek het maar net vir my vriendinne gesê, jy weet, ja, ek kom, maar gee vir my die opsie om 'n halfuur voor die tyd nog te kan kanselleer. En partykeer het ek, want ek kon net nie daar gaan sit en bly wees vir almal. En ek het gevoel, dit is so onregverdig, daar's hierdie lyn, en almal word gekies vir hierdie span, en ek bly net agter, en niks wat ons gedoen het, wou werk nie. En ek dink ek het ook daar tot 'n groot besef gekom, hoe min dinge in ons lewe eintlik in ons hande is, en hoeveel, soos al Liekie net nou gesê het, million little miracles, hoeveel wonderwerke en klein goedjies in plek moet val, net vir 'n mens om verwek te word. Jy dink dit is die natuurlikste ding. Ja. En ek weet nie van jou nie, Ina, maar jy weet, dit raak mense identiteit as 'n vrou aan, want dit is dan nou wat jy moet kan doen. Jy moet dan nou, jy is nou 'n vrou, jy moet nou mama wees.
5: Ja.
4: En as dit nie so is nie, dan bevraagteken jy baie dinge.
5: Ja, jy bevraagteken jou vrou wees, en om nie 'n mama te kan wees nie, is toch waarvoor ons geroep is. As vrou, en om dan daai verlies te hê, hoe hanteer ons dit dan nou? Jy weet, hoe hanteer die mense dit wat nie die Here het nie? Ek weet nie, want vir my was het nog altyd net om na hom te gaan en by hom te kan gaan huil, oor, jy weet, ek nie al hierdie drome wat ek gehad het om 'n man te hê en kinders van my eie te hê en al daai dinge te kan ervaar, om, jy weet, hoekom met my dit gebeur het. En soos ons nou nog gevra het, jy weet, waarom moet ek die pad stap wat ek nou stap? En ons gaan het nou ook deurtrek na onvrugbaarheid in die gees, want dit is baie keer waar die probleem eintlik lê, is dat ons het ons eie planne vir ons lewens, en eintlik is dit God se planne, nie ons planne nie. En selfs wanneer dit kom, nie net in 'n kind hê nie, maar ook jou drome, om 'n droom te hê en jy ervaar nie daai droom, jy kry nie daai droom wat jy graag wou gehad het in jou lewe, word net nie waar nie. En dan voel jy baie keer, maar die Here hoor jou nie. Jy bid dan nou vir soveel jare vir hierdie deurbraak. Hoekom kom die deurbraak nie? Ek sien dit baie keer ook in mense se lewens, in my alledaagse wandel. Het jy dit ook al so beleef?
4: Ja, ek sit en dink nou, ek gee 'n klas vir graad 12 kinders en hulle is nou almal in daai fase en ja, lewensfase waar hulle nou soveel besluite moet maak oor die toekoms. Wat gaan hulle studeer? Waar gaan hulle studeer? En ek sien net hoe hierdie kinders wat regtig, jy weet, 'n verhouding het met die Here, net sê die Here sal hulle pad gelyk maak, en hulle het net daai diep besef, baie van hulle, nie almal nie, maar dat hulle kan nie regtig noodwendig verkeerde keuse maak nie. In die sin dat, jy weet, daar's baie dinge wat hulle kan studeer en hulle vra die Here, okay, lei ons, help ons. Maar daar waar hulle gaan, sal die Here saam met hulle gaan. Tensy daar nie hierdie massiewe groot openbaring is van jy moet regtig nie in hierdie rigting ingaan nie. Want ek dink mens kan jou kop daaroor breek. As jy hierdie prentjie het en nou moet jy 1, 2, 3, jy moet nou hierdie stappe doen. En ons dink dit is hoe jou lewe gaan verloop, of dis dalk wat jy gesien het met jou ouers, of jy dink nou jy wil juist nie doen wat jou ouers gedoen het nie, of hoe dit ook al sê, maar nou gebeur die lewe, en dan werk dit dalk heeltemal anders uit. So ja, ons praat nou vandag oor 'n nageslag hê en daai belangrike deel van mense huwelik en vrou wees en alles, maar ja, dit is baie ander fasette waar mens dit kan byskakel.
5: Ja, so ons gaan nou weer verder daaroor praat, want ons tyd is nou eers weer op hier op die radio, maar kom ons luister na advertensie en dan gaan ons nou weer verder gesels daaroor. Dankie, Jackie.
6: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
4: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
5: Ja, hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie. Die program se naam is Kompas en my naam is Ina Botha en ek kuier heerlik saam met julle en met Jackie van Wyk hier saam in die ateljee. Jackie het gekom om met ons te gesels oor haar wat is journey in
6: reis.
5: Ja, haar reis met die Here deur die lewe van onvrugbaar wees tot wonderwerke van 3 kinders. En om 'n mamma te kan wees en wat dit beteken om 'n mamma te kan wees en ja, Jackie, vertel ons 'n bietjie meer van mamma wees.
6: Ja, dankie Ina en ek dink dat iets in my lewe gebeur wat 'n groot, soos die Engelsman sal sê, 'n game changer was. En dit is toe ek die term matrescensie ontdek het. Nou dit klink soos 'n verskriklike anglisisme, dit is nie. Maar in Engels is dit matrescence. En dit is net soos wat 'n kind deur die ontwikkeling gaan om 'n tiener te word, wat ons ken as adolescentie, gaan 'n vrou ook deur 'n baie spesifieke fase in haar lewe ontwikkelingsgewys wanneer sy ma word. So dit verwys na die emosionele, fisiese, geestelike, sielkundige oorgang wanneer jy 'n ma word. En dit vervat nou al die dinge wat ons nou sal sê, jy weet, jy is nou voor die tyd, jy het nou jou eie lewe en jy het al hierdie dinge, en dan ewe skielik het jy 'n kind, en dan sal ons nou baie keer sien, dan sit nou die bounce back, dan sit nou, jy, daar is baie keer half hierdie verwagting, jy gaan nou weer teruggaan na hoe jy was voor die tyd. En dan besef jy maar, daai vrou is heeltemal, daai spesifieke weergawe van jou is weg, is nie meer daar nie. En veral as jy nou soos ons deur 'n reis gegaan het met onvrugbaarheid, dan is daar hierdie groot verwagting dat jy, bedoel, al wat jy nou moet doen, dag en nag is, jy moet nou dankbaar wees. Jy wat nou bonuskinders bygekry het, jy weet, dit is net so kosbaar, net so spesiaal. En dis ook iets wat min mense weet, is jy gaan deur matrescensie, maak nie saak hoe jy 'n ma word nie. So jy het eintlik ook, Ina, deur dit gegaan.
5: Ja, ek het nie dit ons eers voor daaraan gedink nie, so.
6: Ja, en jy gaan elke keer daardeur, sou jy 'n tweede of 'n derde kind hê, dan is dit soos 'n sneller weer vir daai proses. En dit beïnvloed alles, jou identiteit, jou verhoudings.
5: So ja. Wat jy sê, is jy is nooit weer dieselfde na die geboorte van jou eerste kind en weer dieselfde na die tweede en die derde nie. En jy sê nooit weer dieselfde nadat jy miskien 'n skok beleef het in jou lewe, van jy kan nie kinders hê nie, of jy kan nie dit kry waarvoor jy die Here vertrou het. Is dit wat jy sê?
6: Ja, dit is so. En as jy mooi daaroor dink, is dit eintlik noodwendig so. Jy kan nie weer dieselfde wees nie, want daar's verskriklik baie dinge wat anders is. En party op 'n baie goeie manier, party op 'n onverwagse manier. So jy dink dat dit net hierdie absolute, en dit is 'n groot seën uit God se hand uit. En soos wat jy ook vroeër gesê het, ek wil net weer daarby aanhaak, dit beteken soveel meer as jy die Here so lank vertrou vir 'n man en dan tree in die huwelik en jy sien dit heeltemal anders. Jy weet ook nou 'n bietjie later, as ek dit so sou stel in jou lewe, jy weet, jy het 'n hele ander uitkyk daarop. Maar nou is jy miskien vroeg in jou 20s en jy kry dan 'n babietjie. ek dink daar's te min voorbereiding vir hierdie groot oorgang en wat alles normaal is in daai fase. Want ons dink daar's iets fout met jou. Hoe kan jy nie elke oomblik daarvan geniet nie? En dit kom maar terug ook na daai dit is 'n groot opoffering en dis 'n eer om daai opoffering te kan maak. Maar ja, jy moet jou ingesteldheid reg hê.
5: Ja, maar ek dink ook die Here wil hê ons moet groei daardeur. Ja. Ons kan nie stil bly en nie eers daaroor praat met ander oor waar jy gegaan het nie. En dit is ook een rede hoekom jy vandag hier is om vir ander te vertel dat dit juist met jou gebeur het en jy dit besef het, is dit nie?
6: Ja, en ek dink, Jesse, die oomblik as daai babietjie in jou lewe inkom, dis 'n groot ding waar mense regtig die Vader se liefde vir ons ook besef. Meer as wat jy ooit voorheen dalk geweet het. Maar ek dink ook, dit is normaal om 'n gedeelte van wie jy was te rou. En dit kan ek ook sê vir al die luisteraars, waardeur jy ook al gaan, as jy na 'n nuwe seisoen toe gaan, om daai vertroue en hoop te hê dat die Here iets nuuts, iets groters, iets beters, en al kan jy dit nie sien nie, jy staan net op 'n punt wat jy terugkyk en jy besef, daar is dinge wat verby is, dis die einde van 'n era. En dit is okay om twee gevoelens gelyk te ervaar. Jy weet ook nou in berading is, jy weet, baie keer sit ons met daai polariteit. Ons voel baie bly, maar ons voel ook baie bang. En om daai twee goed wat so teenoorgestelde is, na die Here toe te bring en te sê, verskriklik baie dankie vir hierdie groot seëning. En help my ook asseblief hiermee, want dit stres my geweldig uit. Of ek het net regtig dit of dat van u nodig. En ek dink, dit bring jou by 'n punt wat jy is nie, wanneer ek dit het, wanneer ek dat het, dan is ek nou klaar nie. Ons het die Here nodig in alles.
5: Ja, want jy gaan, miskien voel jy vandag, jy weet, jy wil graag 'n kind hê, en Here gee vir jou die kind, en dan daarna, dan voel jy so moeg, maar jy het nog steeds 'n begeerte om nog 'n kind te hê, en dan gee die Here vir jou daai kind, maar daar's altyd 'n behoefte vir nog iets in 'n mens se lewe, en dit is hoe God ons gemaak het, maar ons gebruik dit baie keer, strewe na wêreldse goed, in plaas van om te sê, Vader, waar wil u my gebruik? Waar wil u hê ek moet wees? En hoe moet ek hierdie dinge hanteer? En soos wat ons nou gepraat het van, dat jy nooit vir dieselfde kan wees nie. Jy kan nie weer dieselfde persoon wees soos wat jy was toe jy 18 was nie. As jy terugkyk na toe jy 18 was en tot waar jy nou is en wat die Here vir jou geleer het en hoe jy gegroei het, wil jy teruggaan? Wil jy graag teruggaan tussen waar jy 18 was?
6: Nee, ek dankie,
5: wil
6: nie.
5: Ja, want die Here het vir my soveel wysheid geleer. En dis toch waarvoor ons vraag. Ek vraag baie vir wysheid, ek weet nie van jou nie. Maar vooral met die tiener seuns in my wereld, het ek baie wysheid nodig. En om 'n mama te wees, of het nou jou eie kind is wat jy groot maak, en of jy nou 'n ander mama se babietjie aangeneem het, ek weet van vrouens wat babetjies aangeneem het, wat ouers wat babetjies aangeneem het en ook nie daai vreugde kon gehad het om hulle eie kindertjies te baar nie, maar om wel daai kind groot te maak en hoe om daai wysheid te hê om al daai dinge in plek te sit, van al as jy nie die agtergrond gehad het of die instink eers. Ek het nie die instink gehad om wakker te word wanneer die kind siek is nie. Ek het nog steeds nie die instink om regtig te weet as hulle siek is, wat om te doen nie. Jy weet, daai goeders moes ek by Marcus leer, ek moes met my man praat oor dit, en jy weet, so het ek met die tyd geleer, en ek het toch al baie kennis gehad oor sekere medisyne en dinge. Maar om daai dinge te kan doen, kan een mens dit net met die Here doen.
6: Ja. En die Here is so getrou in elke klein ding. Ek sê altyd, jy kan regtig oor enige iets bid. Ek het al deur die Here se genade my babietjie se toenesies oopgebid en jy weet, musiek aangesit 2:30 in die oggend met 'n babietjie wat tande sny, en of hulle nou tieners is en of hulle nou deur moeilike goed gaan en hulle is, jy weet, 10 jaar oud en of hulle 2 weke oue babietjie is, jy het baie verantwoordelikheid, en dit is net iets wat ek van kan getuig, is die Here is getrou in groot en klein.
5: Absoluut. Maar ons gaan nou eers weer met lekker luister na musiek En dan gesels ons nou weer heerlik saam. Ons kuier lekker hier op TikTok ook. As julle wil inskakel op TikTok, dan kan julle gerus inskakel. Ek gaan nou eers al hierdie knoppies druk.
3: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: proud of you, buddy.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Ja, ons kuier lekker hier in hierdie ateljee dat ek skoon vergeet baie keer waar ek is, want dit is net so lekker om saam met iemand te kan kuier. So saam met my in die ateljee is Jackie van Wyk. My naam is Ina Botha en julle ons kuier op jou stasie, die stasie waar jy saak maak en die program se naam is Kompas. En Kompas gaan oor die rigtingwyser na die ware noord. En vandag wil ek met julle Habakuk 3 vers 17 en 18 deel. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. En baie keer gaan ons deur hierdie dinge wat hier staan in Habakuk, dat al gaan ons deur moeilike tye, gaan ons deur teleurstellings van onvrugbaar wees as vrou, want hierdie maand is vroue maand en daarom praat ons graag daaroor. Al gaan ons deur die dood van 'n kind. Dit dink ek is die hartseerste, die moeilikste ding om daardeur te gaan. En al gaan ons deur die seerste seer in ons lewens, die woord van God staan altyd vas en daarom sal ek altyd juig in wie my God is. Jackie, jy kan daarby aansluit as jy wil.
3: Ja, ek dink absoluut, as ons praat oor vrugbaarheid en vrugdra en daar's baie keer regtig verskriklike dinge wat met mense gebeur en ons verstaan nie dit altyd alles nie. Ek dink terug aan toe, jy weet, ons deur die diepste dinge gegaan het, waar toe Fransje kanker gehad het, soos wat ek aan die begin gedeel het, en ja, die radioloog het net so half 'n opmerkingie gemaak en gesê, julle lyk nogals jonk, het julle al kinders, en toe moes ons twee dinge gelyk in die gesig staar, dat, jy weet, hy het hierdie lewensgevaarlike siekte, en daar's ook die moontlikheid dat ons dalk nie kinders sou kon hê nie. En ek onthou, soos ek gesê het voorheen, daar was twee weke wat ek regtig gewonder het, is hierdie geloof ding maar net 'n ding wat ons maar net opmaak? Is dit maar net iets wat ons laat beter voel? Glo ek nog die hele tyd in iets wat nie eintlik regtig daar is nie? En ek onthou dit so goed, dit was hoekom 'n Sondagmiddag en ek en my man het nog in 'n klein huisie gebly en hy het die plante water gegee met die gieter en ek het by hom gestaan en hom geselskap gehou en ek onthou hoe hy so die plastiekgieter neersit en terwyl hy tap, sê hy net vir my, weet jy wat, ek het net besluit, ek gaan glo in God. En ek voel het nie, en ek sien nie die goed nie, en ek verstaan nie die goed nie, maar ten spyte daarvan, ek gaan net besluit. En dit was vir my, dit bly my tot vandag toe nog by, dat baie keer sien ons nie die vyeboom bot nie, en ons vee verdwyn uit die stalle, en ons al hierdie verskillike goed, op die eind van die dag bly dit 'n besluit, wat jy nooit meer, nooit oor sal spyt wees nie, nooit nie, want die dag wanneer daai vrug kom, en dit gaan kom, dan is dit groot, en dit is dieper as materiële goed, of ons eie drome, so dit is absoluut die moeite werd, om daai besluit te maak.
2: Ja, ek dink nou, Jackie, aan die rol wat jy as vrou moes speel in jou manse kankerstryd. Hoe het dit jou geraak? En hoe het jy dit met hom, hoe het jy hom opgelig in daai tyd? Hoe sou jy dit beskryf?
3: Ja, ek dink in daai tyd, dis 'n goeie vraag, dankie Ina. Ek dink dit het baie neergekom op, jy dink regtig aan wat jy aan mekaar beloof die dag wanneer jy trou. Want jy weet, alles het onder ons, was onder ons uit. Selfs, jy weet, sy voorkoms, hy het sy hare verloor, hy het verskriklik baie gewig verloor. Die terapie was baie straf, jy weet, sy hande en voete, sy vel het afgedop, en hy kon net lou water drink, en as ons in die son gegaan het, moes hy handskoene dra, en 'n sambreel, en dit is so maklik gewees vir my as jong vrou daai tyd, om in hy strik te val van, arme ek is nou maar net 28 en nou gaan ek nou 'n weduwe wees. Ek weet dit klink verskriklik, maar daai goed gaan deur mense gedagtes. En dan besef jy net wanneer jy ook so vashou aan die Here, wat 'n voorreg dit is om mekaar te hê. En my rol absoluut was om hom te ondersteun in elke liewe stappie en om geduldig te wees met hom in die tyd wat hy moes herstel van verskriklike operasies en ek moes maar net my eie dinge op sy skuif, maar dit het ons so naby aan mekaar getrek en dan besef jy ook hoe verskillend ons gemaak is en hoe lieflik die Here die vrou gemaak het, die goedjies waaraan ons dink. Jy weet, jy vat die pantoffels hospitaal toe en jy pak 'n peselhappie in en dis eintlik 'n voorreg om daar te kan wees vir mekaar in sulke moeilike tye.
2: Sjoe, ja, nee. Die rol van die vrou in 'n kankerstryd, die rol van die vrou in wanneer 'n besigheid vou. En jy het ook self daardeur gegaan. Ek onthou jy het ook getuig daarvan dat jy, hy ook sy werk op 'n stadium verloor het. En so het ons ook ons besigheid verloor. En my rol as vrou in my man se stryd, jy weet, dit was vir hom erg as man om daar te sit. Om nie werk te hê of 'n toekoms te hê en nie te weet hoe gaan hy vir ons sorg nie. Nee. Hoe het dit vir julle geraak?
3: Ja, ek dink jy sê 'n baie waar ding. Ek dink daar's sekere dele van ons identiteit as 'n man van God of 'n vrou van God of net man en vrou, waar as daai dele in twyfel getrek word, dan is dit so belangrik dat die ander persoon nog steeds inbou in daai deel van jou identiteit. Dat in 'n tyd wat jou man dalk nie inkomste kan inbring nie, om nog steeds vir hom dieselfde respek te betoon, soos hierdie is nie afhanklik van wat 'n check jy inbring nie. Of as jy deur 'n fase gaan wat ook al jy het nou 'n babietjie of jy raak nou ouer en dinge verander
2: jy. Nou, die lyf lyk jy meer dieselfde
3: nie. Nee, jy lyk anders en jy is nou nie meer daai jong meisie nie. Vir jou man om nog steeds vir jou te vertel hoe mooi jy vir hom is en ek dink dit is 'n regtige waar ons insig inkom. Jy het net nog gesê jy bid vir wysheid en daai insig dat die Here ons moet lei om

0: jou deur onvrugbaarheid gaan of deur jy kankerstryd gaan, deur besigheid verloor of enigiets waardeur jy ook al gaan, dit is nie die einde van die wêreld nie. Die Here is altyd daar. En ek gaan nou eers weer moet ons moet nou eers weer 'n bietjie ophou met gesels hier sodat ons kan luister na advertensie breek. Ons kuier so lekker hier saam dat ons baie keer vergeet van die tyd. Maar ja, dankie Jackie dat jy lekker saam met my hier kuier. Jy kan gerus na die Facebook bladsy gaan na die tyd. Ek gaan probeer om die goeders daar ook op te sit.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop en lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sousse. Mannetjie se braai chicken sousse, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak.
4: Kom ons luister na 'n lekker
3: met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
5: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: Julle, ons kuier heerlik hier in die ateljee. En as julle by TikTok ingeskakel is, sal julle agterkom dat ek en Jackie so lekker kuier dat ek bietjie foute maak hier met die intrek van die talk. Maar julle kuier hier so by jou stasie en die program se naam is Kompas en ons kuier heerlik saam rondom die woord en ja, bietjie wyshede rondom God se woord. En ons het gepraat oor onvrugbaarheid en hier in die ateljee het ons nou gepraat oor wat is die woord in Afrikaans, to compromise?
1: Ja,
0: Jackie is 'n baie goeie Afrikaanse taalkundige.
1: Ja, ek dink om eintlik maar onselfsugtig te wees en te kompromie te moet aangaan met mense.
0: Ja, so ook in die huwelik moet 'n mens maar aanpas. En ek het nou gepraat met haar oor van na ek eers op 47 getrou het en ek eintlik agtergekom het hoe selfsugtig ek eintlik was, want alles het gedraai oor ek is nou lus vir koffie, ek is nou lus vir tee, maar dan gaan maak ek my eie en ek dink nie aan wil jy ook hê nie.
1: Ja.
0: Maar my man is 'n dienaar ook en hy hou daarvan om vir ander goed te maak, so dit het my ook bietjie lui gemaak om dan ook te dink dat ek dit moet doen.
1: En dan maak jou man nog so 'n lekker koffie.
0: Och, heerlik.
1: ek dink waar ons ook gepraat het is, ons kan nou lang stil staan by al die moeilike goed wat 'n mens deurgaan en hoe moeilik dit is en hoe swaar dit is, maar daar kom so baie goed daar uit as ons nou praat oor vrug, nê? Dat as jy deur sulke dinge gegaan het, soos byvoorbeeld jy het jou hele besigheid verloor, of jy moet 'n siekte in die gesig staar, of jy het finansiële krisis, of huwelikskrisisse, en jy werk daardeur en deur die Here se genade help hy jou daardeur. As jy aan die ander kant uitkom, dan sit regtig, dit verander jou hele perspektief. Ek onthou, ons het in die hospitaal gesit en so, en ons het vir mekaar gesê, as Fransjo hierdie kanker oorleef, dan is hierdie die dinge wat ons wil verander in ons lewe. En ons het so 'n lysie gemaak. En elke kort haal ons nog daai rooi boekie uit en dit so baie dinge ten goede verander. Ons het besluit om doelbewus meer tyd met familie te spandeer. En meer, dit klink nou na 'n snaakse ding, maar een van die goed wat ons besluit het na daai ervaring was, ons wil 'n bietjie meer van ons geld spandeer. Want ons het ook uit baie vrees uit gespaar en vasgehou. Wat dit is goed om, maar jy besef net regtig, dit is ook okay om bietjie te ontspan oor dinge. En dit klink so 'n groot klisjé, maar die lewe is regtig kort en jy weet nooit wat gaan gebeur nie. En niemand sê jy gaan blaas al jou geld nie, maar ons het met 'n wysheid daar uitgestap oor om ook balans te hê en nie uit vrees uit vas te hou nie, maar om te kan vertrou. En ek dink, ons het ook so 'n bietjie gesels oor die goedjies wat 'n mens oor vas sit. Nadat jy deur so iets is, dan is daai goedjies so onbelangrik, so onbenullig.
0: Ja, dis waaroor ons nou gesels het, is oor die feit dat wanneer jy so selfsugtig groot geword, of nie selfsugtig groot geword het nie, maar jy het op jouself so baie gefokus, en as jy in 'n huwelik kom, dan is, gaan dit nie net oor jou nie, dit gaan oor jou maat, en dit gaan oor die Here, en dan gaan daai dinge wat jy vir jou so belangrik was altyd, om stilte om my, I mean, ek was gewoond aan stilte, en skielik het ek 2 wille seuns,
1: wow.
0: Om dan, jy weet, net te kan, okay, ek wil net 1 plekje in die huis hê wat myne is, ja. En om daai plekje te kon vind, waar ek net my vrede ook kan hê,
1: ja.
0: En soos wat hulle nou groter geword het, het hulle daai, jy weet, daai plekje gerespekteer,
1: ja.
0: En dit was vir my lekker geweest om te weet, daai plekje in die huis is myne en dit is waar ek kan veilig voel en of waar ek kan net myself wees. Maar die res is waar ons saam is.
1: Ja, weet jy, ek gaan nou baie snaakse ding sê, dit mag dalk aanvanklik vreemd val op die oor, maar dis regtig iets wat ek geleer het deur die hele proses van met Fransjo se kanker en met die onvrugbaarheid en nou met die 3 klein kindertjies. 'N mens moet regtig, of om vir ander lief te wees, het baie te maak met vir jouself lief wees. Want hoe weet jy om vir ander lief te wees, as jy nie lief is vir jouself nie? En daar's 'n groot fokusverskywing tussen om vir die self lief te wees en jouself bo God te sit en jouself eerste te sit, die self. teenoor om jouself ook te sien as 'n skepping van God wat wat liefde verdien en wat vanuit daai liefde dat jy kan besef hoe kosbaar jy is, uitgaan en dan vir ander lief wees. So ons as ma's en ons as vroue is baie geneig om net te wil gee en dit is goed om te gee, maar dit is ook die voorbeeld wat ons stel deur soos jy nou sê, net om daai een dingetjie te hê wat dit is ook net joune. Dit is so gesond. Jy weet ook nou berading doen en alles. Dit is regtig gesond om iets te hê van jou eie. Of het nou 'n boekie is waarin jy skryf of 'n area of stilte is vir jou groot of jy wil net 'n bietjie gaan stap, want dit is hoe jy by uitbranding uitkom. As jy daai goed net alles laat val. Weet jy, ek het 'n vriendin wat altyd gesê het, jy weet ons moet al die balle in die lug hou. Maar party balle is glas. En as hy geval het, dan is dit bitter swaar om daai bal op te tel. Maar die, jy weet, daar's baie ander balle wat ons as vrouens in die alledaagse lewe waar ons moet werk en ma wees en kinders en alles, ons moet maar ook daaikeer besluit, vandag gaan ek nie hierdie en hierdie dingetjie doen nie, want dit is eintlik net 'n verwagting wat ek op myself plaas, maar vandag het ek nodig om die blok te gaan stap en dit is okay.
0: Ja, om daai alleen tyd te hê of om daai ding net vir jouself om net 'n warm bad te tap is nodig vir jou om weer te kan gee aan jou gesin. Want om ma te wees, om 'n vrou te wees, om 'n werknemer te wees, om daar te wees vir alles en almal om jou. En ek het baie balle in die lug, Jackie. Ek het nou nou vir vertel hoeveel balle het ek in die lug. En om hoe behou ek daai energievlakke en dit wat ek moet doen. En ek kan dit net doen as ek rus.
1: Ja, ek het 'n baie mooi ding gelees een keer wat sê, rus is nie 'n beloning vir produktiwiteit nie. Rus is heilig. Dit is 'n opdrag van die Here en God het daai voorbeeld vir ons gestel toe hy gerus het, nadat hy die skepping geskep het.
0: Ja.
1: En ons dink, rus beteken jy verdien dit nou. Ek het nou hard gewerk, so nou gaan ek dit doen. Maar eintlik is ons glad nie so aan mekaar gesit om 500 km per uur per dag te hardloop die heeltyd nie. En daar sal altyd iemand of ietsie wees wat jou wil laat skuldig voel vir die feit dat jy net 'n bietjie wil afskakel of na 'n vrouekonferensie toe wil gaan of na 'n dames ontbyt toe. En ek dink is belangrik om in mense huis en jou huwelik en jou familie ook dinge in plek te stel waar ons sê, wat het jy nodig? Ok, jy het nodig om in die tuin te werk op 'n saterdagmiddag en dit vir die persoon te gee. Ja.
0: Ja, dankie Jackie. Dit beteken baie vir ons en die luisteraars om daai te hoor. So mans, luister ook en gee vir jou vrou ook daai plekkie waar sy kan net weer energie bou om te kan wees wie sy moet wees, al die balle in die lug te kan hou, van ma wees en vrou wees en kindersversorging is baie harde werk en as jy 'n maat het wat jou bystaan en al daai dinge saam met jou deurwerk, dan kan 'n mens dit doen. Dan kan jy baie dinge gedoen kry en jy kan nog steeds voel dat jy waardig is.
1: Ja.
0: En nie voel dat jy net al hierdie dinge moet doen en niemand gee om nie. So as jy luisteraar as man of as vrou luister en jy weet jou maat doen baie in die huis of buite kan die huis, wees daar vir daai persoon, wees en sê ek is lief vir jou. So kom ons luister nou weer na advertensies en ek beloof ek gaan die knoppies reg druk nou en ons praat nou weer vir die laaste keer saam.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie en die program se naam is Kompas. Ag, en ons het so lekker gekuier dat die tyd te vinnig verby gegaan het. Jackie, ek het so uitgesien na hierdie lekker saamkuier vandag.
2: Ja, dit is kosbaar om tyd te kan maak om te gesels oor die dinge van die Here. En ons het ook nou lekker gesels oor die Here se tydsberekening en hoe hy regtig dinge saamtrek en daai frustrasie partykeer as 'n mens net nie daai groot prentjie kan sien nie. En dan begin ons eie planne maak en ons begin nonsens aanvang want ons is dalk te haastig.
1: Ja. Ja, dit het ek in my eie lewe beleef dat God se tyd is nie myne nie. En ek is een wat nogal baie haastige ding wou gedoen het. Maar in my lewe toe ek begin leer het om vir Here te luister, om te weet wanneer hy praat, dan kan ek beweeg, het 'n groot verskil gemaak. Maar ek moes eers leer om te kan luister, om te kan stil word voor hom, om al die dinge van die lewe net te kan een kant plaas, om te kan sê, wat is u wil vir my lewe? Wat wil u hê moet ek doen? En dit is nie altyd maklik om te hoor nie, en selfs nou nog, sukkel ons baie keer om te hoor oor die toekoms en wat die Here daardeur wil doen, maar sy tydsberekening is perfek. En ons weet dit deur sy woord ook, nie, waar hy ook al gegaan het, waaroor hy ook al Jesus geloop het, die tyd was perfek.
2: Ja, en ek dink jy wat nou ook praat oor die woord, ons het net nou gepraat oor, jy weet, ons as vrouens het baie keer nodig om te rus en 'n bietjie stil te raak en net 'n bietjie, ja, dit baie keer as ek so besig was, nee, as die kinders klein is, dan het ek letterlik vir myself 'n alarm gestel om te dink. Dit was my tyd. Ek het 'n halfuur tyd gehad en dan sê ek soos, nou gaan ek dink oor 'n klomp goed wat ek nog oor wou dink, maar nie tyd gehad het nie, want ek moes 'n doek ruil of 'n die of 'n daai. Maar ek dink is so belangrik as ek vir die luisteraars net kan aanmoedig. Wanneer jy daai rustyd het, jy gaan lê nou in daai bad of jy gaan stap om die blok of jy raak net 'n bietjie stil en ek wil julle aanmoedig om in daai spesifieke tye wat jy nou regtig bietjie wil net weer by jouself uitkom en by die Here uitkom, moenie dan op jou foon die doom scrolling doen nie, want dan kom al klomp ander gedagtes in en dit kan baie keer die Here stil maak. Maar om in daai tyd wat jy rus, dan ook net met die woord te sit. Weet jy, ek probeer Efesiërs lees en ek kom nie verby Efesiërs 2 nie, want ek lees dit en dan, dit is so merkwaardig en dit gee vir ons soveel geestelike voedsel om ons te help om in die ware wynstok te bly, sodat ons daai vrug kan dra, wat God se naam moet groot maak. Maar iewerste, dit is so goed vir jou tyd, wanneer jy net 'n bietjie stil raak, om God se stem te leer ken. Want dan kan jy sien as hy kompas beweeg. Mm-hmm. En jy kan begin agterkom in watter rigting jy moet inslaan, omdat jy ervaring het en verhouding bou en kan ervaar wat is die Here se hart vir jou en vir jou as vrou en vir jou as ma en vir jou as besigheidseienaar. So dit is so 'n belangrike deel van stil word, is om baie keer ook net te luister.
1: Ja. Ja, God se tydsberekening is nie myne nie, is nie joune nie. En om te kan luister is 'n gawe. Dit is nie iets wat natuurlik kom vir ons nie, want ons wil altyd net in hierdie besige wêreld, daar's so baie geraas om ons. Ons wil heeltyd na die luister en na daai luister en dit doen en dat doen en by die geleentheid wees en daai geleentheid wees, maar ons kies nie om net stil te wees. En geen geraas, geen geluide, geen mense wat praat nie, net jy en die Here te wees.
2: Ja, en dis asof ons in die moderne lewe baie keer dit nie meer kan doen nie. Ons kan nie in die motor ry sonder om 'n potsending te luister of die radio moet aanwees of 'n voice note te maak of te luister of wat ook al nie. Iets wat my lewe regtig, regtig verander het is 'n boodskap wat ek een keer gehoor het net oor wanneer jy nou klaar jou Bybel gelees het en jy het gebid om dan net 'n tydjie te maak om net stil te bly en stil te wees en te vra, goed Heilige Gees, wat wil U nou vir my sê? En daar het 'n baie groot wonderwerk gebeur. Ek het so in my boekie geskryf en nou jy moet maar sê as die tyd uitloop want ek praat nou lekker.
1: Kyk om.
2: ek het so 'n boekie waarin ek skryf want gebed lyk ook anders vir elke persoon. Ek persoonlik sukkel om te sit en te bid. So my ding is maar ek skryf. So ek het hope en hope gebedsboekies soos wat ek vir die Here skryf. En ek het een en nou verlede jaar is nou 'n jaar terug vroeg opgestaan in die oggende en Bybel gelees, gebid en dan gesit en gewag en gevra God Heilige Gees wat wil U nou sê? En hy het toe deur my pen begin skryf. Letterlik dat my pen begin skryf het op die papier en gesê het, dit is ek, die ewige Vader, die Alfa en Omega wat nou hier met jou praat in die sitkamer. Ek sal sê wat ek wil sê, wanneer ek dit wil sê. Moenie woorde in my mond sit nie. Luister na wat ek wil sê. Ek het iets op die hart en so het aangegaan.
3: Wow.
2: En hy het gekom en hy het my hele gebedsboek, en daar was seker nog die helfte van daai boek oor, het was 'n dik boek, vol geskryf. En dit het 5 dae in 'n ry gebeur, wat die Here so net kom deponeer het in my lewe. En dit alles omdat daar daai groot geestelike waarheid was, van partykeer praat ons net, en ons gee nie vir hom kans om met ons te praat nie. Ons bly nie stil om te luister nie. En dit het so groot verandering in my lewe gebring. Ek voel as ek nooit weer dieselfde sal wees nie. So, ja, die Here is getrou in dit.
1: Wow. So, ek hoop jy kan het eendag vir jou kinders gee om te kan lees. Ja. Of is dit iets is wat jy met ander moet deel, moet jy dit dalk in 'n boekie vorm deel. Want om van die Here so te kan hoor, is nogal raar. I mean, ek het dit ook eenmaal in my lewe beleef, wat hy so hard en duidelik met my gepraat het, en dit is toe hy my geroep het om voltyds vir hom te werk. En ek het gedink, iemand praat met my hier in die kamer, en ek het omgekyk, soos, wie is nou in my kamer? Ek ken nie daai stem nie. En ek het dit weer gehoor, en ek het rondom my gekyk, en daar is niemand gewees nie. En toe het ek geweet, okay, dis die Here wat nou hier hard en duidelik praat. Maar ja, mens hoor nie altyd die Here se stem so hard en duidelik, of om, jy weet, soos wat jy nou daar beleef het, daai wonderwerk van hoe hy geskryf het nie. Maar om net stil te raak en sy woord te lees, ja. Dit is waardeur hy die meeste van die tyd met ons praat, is sy woord. En net om die woord te lees, daai woord wat lewendig is, om dit te lees of net selfs neer te skryf, help jou om hom te kan hoor.
2: Ja, en ek dink, die Here is verlang 'n persoonlike verhouding met elke een van ons. En elkeen van ons is anders. Kyk hoe het ek nou my manier van met hom praat is om te skryf. En hoe mooi is dit dat hy gekies het om ook so met my te praat. Want as ek nou enige iets in hierdie wêreld kon sê, sou ek sê, Jesus, ek wens die Here wil net my pen vat en net skryf. Dit's my manier. Maar iemand anders het ook gedeel, hulle speel baie keer gitaar en dan kan hulle ewe skielik voel, dis nie meer hulle wat speel nie. En daar kom 'n melodie en woorde uit wat nie vanuit hulle self is nie. So ja, ek wil die luisteraars aanmoedig, as jy so 'n ervaring wil hê, niks maak vir my en Ina spesiaal nie. Die Here wil dit vir ons almal gee. Hy wil met ons praat, ons moet net bereid wees om te luister. So dit sal lekker wees as jy vir hom vra vir so iets en vertrou, en dan ja, met Ina deel. Dit.
1: Ja, julle getuienisse. Dit is waar oor hierdie program gaan. Ag Jackie, die tyd het nou ongelukkig te vinnig uitgeloop, man. Jy moet maar weer kom kuier. Ja, om almal se getuienisse te hoor. Ek het 'n Facebook bladsy begin, Kompas, die radioprogram, en julle kan gerus daarso vir my kontak, en ook op jou stasie kan julle ook kontak maak. Rooi sal altyd vir my die goed aanstuur as dit op 'n WhatsApp groep is of waar ook al julle dit wil deel, maar baie dankie vir julle almal se inluister, en dankie Jackie wat so lekker saam met ons gekuier het rondom onvrugbaarheid teenoor God se wonderwerke, en dankie vir dit wat jy met ons kom deel het, jou diepste seer, maar ook jou diepste vreugde, om 3 kinders te kan grootmaak, en wat 'n voorreg om saam met jou te kon kuier.
2: Ja, alle eer aan hom.
1: Goed gaan julle almal, en sien ek julle weer volgende Sondag.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar!

0: Hierdie diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Nou Eisters Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Heerlikheid, ek is so dankbaar vir die voorreg wat ek het om saam met jou te kuier. Ek is Etienne Maree. Dankie dat jy ingeskakel is. Dankie dat jy saam kuier en dankie dat jy op hierdie medium nog vir ons ondersteun. Van draadloos werk. Onthou, jy kan dit enige plek luister. Of jy nou ingeskakel is op die internet en of jy jou radio fisies aansit en of jy in jou motor is, of jy die toep afgelaai het, wat ook al jy het, jy kan na ons luister. Hoe neem een mens beheer in situaties? Ek dink nou al die hele week hier aan, om beheer te neem oor situaties. Onthou, ek en jy, ons kan nie altyd beheer wat met ons gebeur en wat rondom ons gebeur het. Maar ons kan nogal beheer hoe ons reageer op dit. Ek ben, ek kan nie vir jou vooraf sê, as ek nou in my motor klim en ek rij, wat gaan gebeur nie, en ek kan nie vir jou sê, hoe laat dit gaan gebeur, en op watter hoek dit gaan gebeur nie. Maar nou gebeur iets. Ek kan definitief beheer neem, van hoe ek het hanteer. Want jy sien, baie keer, reageer een ou uit woede uit, juist die duivel in vir 'n ding, of andersens reageer jy uit vrees uit. Ek wonder of een mens die partykie net moet stop en dan gewoon net eers met die Here praat en dan 'n bietjie net dink. Wat gaan die uitkomste wees van wat ek nou gaan doen voordat ek optree? Onthou selfbeheersing en ons praat mos nou vrug van die gees en ons praat al hierdie mooi goeders wat ek en jy veronderstel is om te hê. Ek dink persoonlik dis die belangrikste deel van geestelike volwassenheid om selfbeheersing te hê. Ou Salomo skryf in die Spreuke, hy sê, wie sy gees beheer, is sterker as iemand wat 'n stad inneem. Spreuke 16:32. So, ek en jy het selfbeheersing. Ons moet dit net toepas. Ons het die vermoë om beheer te neem oor dinge, maar ons doen nie. Jakobus 1 vers 19 en 20, hy gee te goeie raad, hy sê, hey, wees stadig om te praat. Wees stadig om kwaad te word. Daar staan nêrens in die Bybel dat ons nie mag onsself vervies nie. Ek mag. Maar ek mag nie sondig nie. So ek moet so 'n bietjie beheer neem oor situasies. Galasiërs 5 kom sê vir jou, daar's dit staan daar. Deel van die vrug, hierdie selfbeheersing ding. Ouens, miskien moet ek en jy op 'n plek kom waar ons beheer neem deur God weer te raadpleeg. As jy goed heeltemal buite my en jou vermoë lyk en jy sien dat jy dit nie alleen kan hanteer, hoe kom nie weer op die plek kom in ons verhouding met God waar ons na hom toe hardloop en deel word van sy oplossings nie? As ons in 'n gebed met hom tyd spandeer en ons sit dit voor hom neer en ons vra vir wysheid en vooral wanneer ek en jy moet belangrike besluite neem, want mense vra my baie die vraag, Etienne, wat doen nou, hoe moet jy maak? Dan sê ek, jong, as jy nie vrede in jou hart het, het jy probleme. Dalk is het beter om God te vertrou, eerder as om paniekerig te raak, en dalk nog op 'n stadium in jou lewe, deur paniek beheer te word. Spreuke 3 sê, vertrou op die Here, man, en herken hom in al jou weë. As jy hom ken in al jou weë, vers 6, dan maak hy jou paaie gelyk. Filippense sê, jy moet jou bekommernisse deur gebed en smeking met danksegging na hom toe bring. Jakobus sê, wie wysheid kort kom daar in Jakobus 1 vers 5? Vra dit van God. Hy kan vir jou die wysheid gee wat jy dalk nie het nie, of net die gedeelte wat jy ontbreek. Om beheer te neem, en onthou, ek probeer nie vir jou 'n lesing gee nie, ek praat uit en uit met jou soos wat die Here op my hart lê rondom, hoe kan ek en jy as kind van die Here in die tyd wat ons lewe, net weer 'n bietjie beheer neem oor situasies? Ons kan dalk probeer om ons woorde te beheer, want onthou, as jy 'n ding gesê het, is dit verby. Baie moeilikheid gebeur as gevolg van die feit dat mense praat lank voordat hulle gedink het. En die oomblik as jy het gesê het, is dit verby. Want daar's nie terugdraai nie. Ja, natuurlik kan jy sê ek is jammer. Daar's geen twyfel dat jy dit kan doen nie, maar het dit regtig waar die impak wat het sou gehad het as jy dalk liewer rustig geraak het en eers gaan dink daaroor voordat jy 'n klomp goed kwyt geraak het. Ek praat met myself. Ek het al met mense gepraat. Ek het al inteendeel deesdae, nou dat ek 'n bietjie ouer is, ek glo 'n bietjie wyser is, as iemand met my praat en vir my sê, maar ek wil nou weer, dan sê ek, jy moet my 'n bietjie kans gee. Ek gaan nie vir jou sommer net so uit die heup uit skiet nie. Kalmte. Respek. Dis goed wat nogal 'n goeie effek het wanneer 'n ou in 'n situasie is en jy begin praat. Ons is baie keer baie disrespekvol. Ons sê net wat ons wil en dan wil party mense die verskoning gebruik, maar ek is 'n baie reguit mens. Nee, ek verstaan dit, 'n mens kan reguit wees, maar jy hoef nie onbeskof te wees nie. Beledigings of dreigemente. Kyk, dis mos 'n ding wat baie gebeur as daar 'n bietjie van 'n woordewisseling is, dan klap jy skote met die dreigemente. Luister. Baie keer moet 'n ou luister na wat is die agtergrond van hierdie ding wat nou voor ons is. Miskien moet ons 'n bietjie meer luister na die ander persoon wat praat. Dit kan help 'n bietjie. En dan dink gou daaraan as jy nou hierdie aanval het en dit is die skote klap. Wat daarvan as my en jou woorde vir ander ouens kan vrede bring? Spreuke sê in Spreuke 15 vers 1, 'n sagte woord of 'n sagte antwoord keer woede af. Spreuke 18:21 sê, die tong het mag, lewe en dood. Dis in die mag van die tong. Efesiërs 4 vers 29 sê, ons moet opbouende woorde praat. Laat jou woorde opbouend wees. Stel gesonde grense is een van die belangrikste dinge as dit kom by hierdie tipe goeders, om beheer te neem. Hey, daar's sekere lyne wat ek net nie gaan toelaat dat dit oorgesteek kan word nie. Ek gaan nee sê. As ek agterkom iets is ongesond, is dit nee. Ek gaan nie toelaat dat ek deur ander voortdurend gemanipuleer word nie. Hou met begin ferm wees, maar jy hoef nie wreed te wees nie. Ek kan vergewe, maar ek gaan nie vergeet watter lesse ek uit dit geleer het nie. Matteus 5 vers 37 sê, jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. En Spreuke 4 sê, hey, jy moet jou hart bewaak meer as enigiets anders wat bewaak moet word. En Titus 2 vers 11 en 12 sê, ek en jy moet leer om selfbeheerst en regverdig te leef. Ons gaan nie toelaat dat ons deur vrees beheer word nie. Ek en jy gaan onsself konstant herinner aan God se teenwoordigheid en ons gaan fokus op wat ek vandag wil doen en ek gaan nie die ergste moontlike uitkoms aanvaar asof dit reeds gebeur het nie. Ek gaan nie myself in 'n ding indruk nog voordat dit heeltemal daar is nie. Timoteus sê dan 2 Timoteus 1 vers 7, ons het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar een van krag, liefde, selfbeheersing. Jesaja 41 sê, hey, jy moet nie bang wees nie man, ek is met jou. En Psalms kom en sê, as jy bang is, dan moet jy net op my vertrou. Ouens, ek dink ons moet bietjie meer met wysheid optree. Kry eers die feite voordat ons oordeel en dink so bietjie oor die gevolge en wat gaan die uitkoms wees van hierdie besluit. Kom ons soek 'n bietjie raad by mense. Mentors is 'n goeie ding in 'n ou se lewe en moenie op permanente goed 'n besluit neem, veral as jy tydelike emosies het nie. Veiligheid lê in baie raadgewers se Spreuke 11 vers 14. Haastigheid sonder kennis lei tot die verkeerde optrede, sê Spreuke 19:2 en Prediker 3 vers 1 sê, daar's 'n tyd vir elke saak. Kan ek en jy dalk weer kom en fokus op wat ons wel kan beheer? Wat kan ek beheer? Wat kan ek nie beheer nie? Wat verwag God van my in hierdie situasie en wat is die regte volgende stap wat ek moet neem? Romeine sê, as dit moontlik is, so ver as wat dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Met ander woorde, kom ons neem verantwoordelikheid vir ons optrede, maar kom ons

onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die son skyn pad, 'n splinter nuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur Pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Jou Stasie Love Songs.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
5: Sokkie Tyd.
4: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie.

0: does start.
1: Ladies and gentlemen.
0: It does start.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Het is jou
3: stasie. Missie, soos jy daarvan hou.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Jou Stasi Love Songs.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee, Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

gee my bietjie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Stengel Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
4: En my sake droef, droef, waarie, waarie, hoef, droef, binne in my hoef, droef, gee my bekie.
5: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.
6: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad. 'n Splinter nuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: for you.
1: Girl, I like the way you talk.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hy kontra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Kontra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Kontra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
5: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

0: These beautiful things that I've got.
1: Die jou-stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Stasie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Poly Incubation.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ons hou jou geselskap 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week op jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak het troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Namensbrief by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leweloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Hierdie is jou stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbye, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hierdie is jou stasie.
1: Hy stort hier in my bor. Hou my aan vas stief. Vat my na die wyfie met die lyfie. Waar ek wil vry. Luister, draak, maak het saak. Of ek vat of net raak. Want hy nog hier, ons toch my.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: mai fum te stan ni di bai te fokus rin maak patrone op die venster verdwaalde druppels ek is in my jy ni
1: hierdie is jou stasie

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.